0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
15: Vårgårda,
14: Sollebrand
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
14: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
16: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
18: Hej, Sara här.
19: Och Rickard på Elon.
18: Vi tänkte berätta en sak för er.
19: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
18: Och vi kan även installera den åt dig.
19: Bra va?
18: Mm, köp den hos oss.
19: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Reklam.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
3: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
13: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Tovex bil. Hela vägen.
16: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
17: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
18: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
20: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på

0: Autonova är auktoriserad Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motornova.se. Varmt välkommen till oss på Motornova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
5: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Hej, Vedums Gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på Vedums Gräs.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
10: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
20: Ja.
19: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
20: Ja.
19: Har du bokat in grussläpet?
20: Ja.
19: Har du balanserat dem där?
20: Ja.
19: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
20: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
21: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
22: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
23: Vad har du hittat nu då?
24: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
23: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
24: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, börmar.

0: Pinner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

you needed me, I was always there. Now what now?

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Cheferna för OpenAI och Anthropic varnade igår FNs säkerhetsråd och uppmanade världens ledare för att gå ihop för att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Åklagaren uppfyller alla formella krav för en tidsbegränsad anställning men beslutet kan inte fattas av tingsrättens lagman som gjordes i detta fallet. 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda enligt den nya lagen som siktar på kriminellas brottsvinster drabbar oskyldiga. Detta visar en kartläggning från TV4-nyheterna. Enligt granskningen har 27 av 31 beslag på Arlanda enligt den nya lagen hävs och gått tillbaka till ägarna efter prövning av åklagare. Gunnar Strömmer säger till TV4-nyheterna att han vill undersöka hur lagen ska ändras för att komma åt den kriminella ekonomin utan att riskera enskildas rättssäkerhet. Och vi avslutar med lite sport. Hammarby besegrade Rangers med 2-0 på hemmaplan i Europa Cup-kvalet och har nu ett bra läge för att ta sig vidare från den sista kvalomgången. Och Malmö vann borta i Österrike också med 2-0.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Clean med Effortless. Effortless heter han visst. Låten som inledde den här morgonen.
1: Åh, idag är det dagen för dagen.
0: Dagen för dagen, det är 2 månader, 3 månader till julafton.
1: Nej men nej, dagen för löningsdag.
0: Jaha, du tänkte så, det är imorgon redan.
1: Det är imorgon, inte dagen för doppade dagen. Det beror på vad du ska göra imorgon, det har jag ju ingen aning
0: nej,
1: om.
0: Nej, det är ju ändå fredag.
1: Det är ju ändå fredag.
0: Kan man ju ta fram det gamla skinkspadet och doppa lite.
1: Du är så här, när du flaggar med flaggan i topp, då vet man att nu firar man på högsta nivå hos Marcus.
0: Ja, vi ska se vad det är för flagga som ska hängas upp idag.
1: Det får vi se vad det är för flagga.
0: Ja, jag brände en flagga häromdagen, det får man inte göra egentligen.
1: Nej, det får man, herregud, inte det straffbart?
0: Jo, men nu var det en trebyflagga för den har suttit vid ett ridhus där. Och den var alltså, det syntes knappt vad det stod där.
1: Nej, men den var ju väldigt, väldigt sliten.
0: Ja.
1: Så att det var väl inte så konstigt, det var ju knappt någon flagga kvar.
0: Nej, det var knappt att den där pinnen var kvar inne.
1: Det var rester bara vad som var. Men det är inte måndag idag, du.
0: Nej. Mamma sa att pappa tar fel.

0: Och så var det Tina Turner som kikade förbi i Radio 3B med What's Love Gonna Do It? Då ska vi se vad dagen har att erbjuda när det gäller dagens datum.
1: Vad har vi att erbjuda? Jo, vi ska gratulera alla som heter Gerhard och Gert.
0: Ja, vad bra, det känner vi några.
1: Absolut, stort grattis alla er som bär det här namnen. Det här namnen där ute i våra, bland våra lyssnare.
0: Ja.
1: Vi ska också säga att 1948, då 24 september, så grundas märkes Honda.
0: Jaha.
1: Och de tillverkar inte bara bilar, utan de tillverkar fyrhjulingar och allt möjligt. Och det finns andra märken också som man kan köpa fyrhjulingar av.
0: Ja, men det är bara Honda som
1: grundades 1948.
0: Ja,
1: man precis. Vet aldrig, det kan ju komma någon att vara lite sur här.
0: 76 år sedan, 77, 78 år sedan det är då. Ja.
1: Sen har vi en gitarrist, Janne Schaffer.
0: Ja, just det.
1: Han blir 81 år idag.
0: Se där, han är ju fortfarande ute, han och Mats Åberg ute och drar lite.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja.
1: Men sen är det också någon, det här tjejen, jag kände nästan igen när jag såg henne på bild. Det är en amerikansk skådespelare, men hon har ju så roligt namn. Hon heter Nina Vardalos, men på svenska skulle det kunna bli Värdelås.
0: Jaha.
1: Ja, Nina Värdelös. Ja, det vill man ju inte heta.
0: Nej. Hon som är född 1977 då, ska inte uppmärksamma henne.
1: Jag har inte koll på det.
0: Linda Thorén, hon är svensk porrskådespelare.
1: Ja, men det kanske du har bättre koll på än mig då, uppenbarligen.
0: Nej, jag tänkte eftersom du inte hade nämnt den där.
1: Nej, jag tänkte inte att det var liksom någonstans vi highlightar här, men nu har vi gjort det.
0: Nu ska du få reda på vad du ska hissa upp då, apropå detta med...
1: Spanien?
0: Idag är det Guinea Bissau. Bissaus nationaldag.
1: Bissaus?
0: Det är en fin flagga. Den är röd, den är gul och så är det en liten grön nyans och någon svart prick där också.
1: Ja, men då går jag in och målar en sån på mitt kontor och så hissar vi upp den.
0: Det är nog nästan lättare än att försöka köpa en där idag.
1: Jag tror det också.
0: Ja.
1: Vi får börja med fabrik.
0: Ja, precis. Flaggfabriken.
1: Ja.
0: Här och nu då, Andreas Jonsson heter han givetvis. Här är Sing for me.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: takes me home.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Cheferna för OpenAI och Anthropic varnade igår FNs säkerhetsråd och uppmanade världens ledare för att gå ihop för att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Åklagaren uppfyller alla formella krav för en tidsbegränsad anställning men beslutet kan inte fattas av tingsrättens lagman som gjordes i detta fallet. 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda enligt den nya lagen som siktar på kriminellas brottsvinster drabbar oskyldiga. Detta visar en kartläggning från TV4-nyheterna. Enligt granskningen har 27 av 31 beslag på Arlanda enligt den nya lagen hävs och gått tillbaka till ägarna efter prövning av åklagare. Gunnar Strömmer säger till TV4-nyheterna att han vill undersöka hur lagen ska ändras för att komma åt den kriminella ekonomin utan att riskera enskildas rättssäkerhet. Och vi avslutar med lite sport. Hammarby besegrade Rangers med 2-0 på hemmaplan i Europa Cup-kvalet och har nu ett bra läge för att ta sig vidare från den sista kvalomgången. Och Malmö vann borta i Österrike också med 2-0. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.

0: här är U2. Kanske inte deras mest kända låt, men den heter Something You Can Make In On Your. Ja.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Idag ska vi ändå uppmärksamma lite fler grejer som är inte jättekul, men det är vad det är. Dagen för innemiljö och hälsa.
0: Jaha, ja, men det är väl bra med en innemiljö där som man inte har allt för dålig innemiljö. Städat, så vi har ju städning på fredagar. De lägger ju numera godis på våra skrivbord. Har du också fått det?
1: Ja, men jag ska prata med min son som har en lägenhet full med bananflugor. Och jag sa det, det är bra. Ja, har du bytt sopor där? Ja. Har du bytt blöja? Nej. Nej.
0: Får man bananflugor i blöjan? Då är det jobbigt.
1: Förlåt Axel, du lyssnar inte på det. Du är 16 år. Han har ingen blöja.
0: Nej, han lyssnar på Radio Värmland.
1: Ja, det är också skiljetecknets dag.
0: Ja, just det.
1: Sen är det komman och tecken. Och
0: understreck.
1: Understreck, ja. Det kan ha både mycket...
0: Snedstreck.
1: Ja, snedstreck. Och snedstreck kan man också göra.
0: Ja, det finns mycket roliga knappar det finns här som har en massa konstiga skiljetecken där.
1: Och du har ju koll på vad dagvatten är, va?
0: Dagvatten?
1: Ja.
0: Ja, det är ju sånt vatten som är på dagen.
1: Ja.
0: Nattvatten.
1: Nej, det är sånt som rinner på gatorna. Som ja, åker ner i brunnarna.
0: Precis, ja. Det som oftast då är ihopkopplat med ja, men precis gatubrunnar.
1: Ja.
0: Sånt som kommer ifrån takränder och sånt där. Det får man inte koppla ihop med vanliga avloppsvatten för då blir det väldigt mycket.
1: Det blir väldigt bra. Och sen så får man, det är därför man ska vara försiktig när man bor och liksom tvätta bilar och sådär, va? För det kan hamna i dagvattenbrunnar.
0: Ja,
1: eller vad är det?
0: Ja, precis. Det ska man väl inte göra egentligen.
1: Nej, utan egentligen,
0: det ska vara
1: precis.
0: Någon olja och skiljare och sådär.
1: Ja, ja, och vi sköter oss exemplariskt på den.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag har alltid en sån här liten presenning under när jag tvättar bilen.
1: Det är jättebra, Marcus. Ja. Kan du ta en bild på det nästa gång?
0: När jag tvättar bilen?
1: Ja,
0: ja, det ska jag göra.
1: Mm.
0: Ja, det händer inte så ofta. Jag brukar köra en i biltvätt.
1: Jag vet
0: så
1: att det.
0: Mm. Ja, kör man de sletnaste borstarna så bara skaver i plåten.
1: Har du ingen bil kvar sen?
0: Nej, det vet jag inte, för du åkte ju på min bil hem igår.
1: Ja, du får se hur det ser ut.
0: Ja. Och jag åkte på din.
1: Den är stenad.
0: Ja, precis. Jag körde han emot väggen lite extra så här.
1: Mm-hmm.

0: Big Buck med Johansi. Vi bytte bilar med varandra igår. Jag var ju på lite uppdrag. Dels var det så att jag fick en ny ruta i bilen. Jag vet inte, såg det bra ut?
1: Den såg väldigt bra ut. Alltså, ja. Det är ju en enorm skillnad när man byter just framrutan på bilen. Ja. Det blir ju så klart.
0: Ja, nu var jag lite snål för bilen har gått typ 3300 mil. Så att jag bytte inga torkare på den. Man kanske skulle gjort det.
1: Det hade väl kunnat vara, men de var väl helt okej.
0: Ja, det,
1: jag vet
0: det var ju
1: att
0: det
1: mina
0: de var.
1: Är dåliga. Så att du får ju, det var ju, det är sämre ruta på min bil.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du hittar ju hit i alla fall.
0: Ja, ja, det gick fint.
1: Ja, ja,
0: jag kände mig fram där.
1: Ja, ja, ja, du tog en lite sidospår på trottoaren och så kom du hit.
0: Ja, ja. Och sen kan man ju lämna in, alltså, det är ju som så, man kan lämna in bilen och byta ruta var som helst. Men det här blev på en märkesverkstad. För det är tydligen väldigt, väldigt mycket grejer som hänger i rutan där. Men det är också som så att just nu, alltså det är ju stenskott som kommer lite till höger och vänster. Jag kommer inte ihåg när jag fick det här stenskottet, men någonstans i somras.
1: Ja, men du, det är som du säger, så sitter extremt mycket teknik i den här vindrutan med sensorer och allt möjligt, så det är ju inte bara och bara.
0: Nej.
1: Man kan inte sätta dit något eget plexiglas och tro att det blir bra.
0: Ja, det går väl, men risken är att det larmar, för det är ju sådana här regnsensor och det är ju någonting som känner av om man får möte och sådär.
1: Ja, exakt så. Bra att du gjorde det på riktigt korrekt sätt.
0: Ja, jag ska granska det hela och se liksom så de har gjort på rätt sätt där.
1: Jag bytte en gång och då läckte det faktiskt in och fick göra om det.
0: Det upptäckte jag, för det var jag som körde bil och så tänkte jag att det rinner ju in i knät här.
1: Kan jag kissa på mig, undrar du?
0: Ja, det var det jag funderade på, men så kände jag att det luktar inte piss.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrunn.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Nu får jag skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga. Det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arrondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt.

0: grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
9: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Igår var cheferna för OpenAI och Anthropic på FNs säkerhetsråd. Där uppmanade de världens ledare för att gå ihop så att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in under årets riksdagsval. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de ska lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist menar att det är bråttom att få igenom en förändring.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Love Shine a Light med Katrina and the Waves. Ja, det är väl mindre och mindre som lampan där uppe lyser, men det händer, och jag som håller på med de här solcellerna ser att det förhoppningsvis då hemma, eftersom jag har lite stöd med hjälp av batterier, så kan det vara så här att september månad, som inte är jättelång kvar, det är ju bara typ så här 7 dagar kvar,
1: ja,
0: att den klarar sig utan inköpt ström. Det vore ju fantastiskt bra.
1: Det tycker jag vore jättebra. Jag har skrivit upp en prata här och då tänker jag så här, varför har jag skrivit det här? Jo, men jag har skrivit något som heter färsk hästskit.
0: Aha.
1: Har du längtat efter det? Är du sugen på det?
0: Nej. Det händer att jag får det under bilen ibland där, när någon häst har varit ute och kört där.
1: Men det ser ju inte så aptitligt ut. Men ändå ser det ju den fräschaste skiten som finns, tycker jag.
0: Okay, ja.
1: Om man ska jämföra skit och skit.
0: Ja. Mm. Nej, jag har ju en på vägen hemifrån och hit som faktiskt har sketet i grannens trädgård. Och det hade inte varit något att fått det under bilen.
1: Nej, men det luktar ju illa på riktigt.
0: Ja
1: men hästskit är ju ändå liksom här. Men har man 2 hundar så är det, ser man en färsk hästskit ligga på grus, så vet man att man måste hålla in dem, för de ska rulla i det där oavsett, alltså.
0: Ja.
1: Hur man än gör.
0: Prova och kom hem och gå på vägarna hemma, så kan du få känna på doft när det är både, inte bara grannen, utan det är något annat där.
1: Ja, men jag tar inte med mig hundarna då, för då blir det inte roligt att
0: åka. Ja, det var ju det jag menar du skulle göra.
1: Ja, tack för den då. Ja. Jag klarar mig med min egen färska hästskit.
0: Det blir där klassiker från 1978 och intåget från Christer Sjögren i Vikingarna.
1: Oh,
0: Här är Genghis Khan.

0: Vill ha dig med freestyle. Igår var vi ute radioledes i alla fall och åkte båt med Björn. Som,
1: miljöbåt åkte vi precis. Också. Ja, exakt. Miljöklass noll på den kan man nog säga. Men fantastiskt roligt att åka runt.
0: Han trodde bara att det gick åt 50 liter eller något sånt där när vi var ute och åkte i en kvart.
1: Nej, det var inte ens det va?
0: Nej,
1: var det så länge?
0: Det
1: kändes bara som det var några minuter för det gick så in i helskotta fort.
0: Ja, jag kan faktiskt säga att när vi var på väg ut där, det var lite så här att det rörde i kistan för vi käkade precis innan vi gjorde reportaget också.
1: Ja, det var ju precis det jag tänkte att det kanske var så. Men det gick ju bra.
0: Det gick väldigt
1: bra. Det är inte så att det fanns en toa att göra sina behov på en sån där båt.
0: Jo, det fanns det.
1: Men det gör man väl inte i 90 knop?
0: Nej, det får ju nästa uppdrag. Björn, vi ska ut och testa din båt igen.
1: Vi ska bajsa på Björns båt i 90 knop.
0: Ja, du får göra vad du vill. Ja, så kan det vara.
1: Vet du vad? Nej. Jag ska slänga iväg en fråga till dig som vi kan liksom fundera lite på när vi spelar lite reklam och nyheter och allt möjligt. Men vad gör du när du är 94 år kan du fundera på?
0: Oj, ja det är en bra fråga. Ja. Sänder du önskemusik eller något? Nej. Om en stund så ska vi i alla fall tävla. Det är nya biljetter som ligger här. Vi har ju fortsatt en hel del biljetter till Nossan ljusfestival som inte drar igång nu till helgen, men nästa helg så där kommer det att låtas ut biljetter och vi ska jaga en artist eller en form av personlighet. Jo, han är artist också. Vem är det som tjötar?
1: Person.
0: Ja,
1: en känd TV-personlighet.
0: Precis, han kan det här med att underhålla.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
15: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: På lördag den 26 september blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
19: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: USAs president Donald Trump och hans motsvarighet Xi Jinping har träffats och kommit överens om att förlänga pausen i handelskriget. Beskedet kommer bara någon timme efter att Kinas president landat i Washington för att träffa USAs president. Igår var cheferna för OpenAI och Anthropic på FNs säkerhetsråd. Där uppmanade de världens ledare för att gå ihop så att tekniken ska användas säkert. Här hemma i Sverige så kan över 100 rättegångar behöva tas om i Borås tingsrätt efter att felaktigheter i en domaranställning upptäcks. Detta rapporterar Borås tidning. I april blev åklagaren Martin Westerö tillförordnad rådman direkt av tingsrätten trots att anställningen behöver gå via domarnämnden och regeringen. Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in under årets riksdagsval. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de ska lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist menar att det är bråttom att få igenom en förändring. Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.

0: Surrender heter låten och det där var Roxette du fick i Radio 3. Vi är framme vid vår programpunkt som vi på torsdagar kallar Vem är det som tjötar? Vi har inte fått någon jingle av Tommy. Jag träffar honom lite senare idag här. Ska vara på honom där.
1: Men det är väl bättre att han gör det som faktiskt kan snacka lite göteborgska.
0: Ja, det
1: på riktigt.
0: Ja, han har ändå bott i Majorna.
1: Ja, han har bott i Majorna. Ja, nej, du säger jag kan ju inte. Nej, det går ju, det faller ju platt.
0: Vi har två biljetter till någon som listar ut vem den här personen är. Och när du vet det så ringer du till oss. Telefonnumret, Elin?
1: Det är 0512 659 009.
0: Vem är han?
2: Jorden vi bor på, ekosystemen, naturen och djuren vi lever tillsammans med. Och jag hoppas kunna engagera dig för de här frågorna.
0: Oj, det lät ju nästan som att han var med i något parti där, men det tror jag inte, utan det var en helt annan grej som personen i fråga beskrev. Och ni ska lyssna ut vem man är och ringa till oss på 0512 659 009. Hängde du med?
1: Ring bara, ring vette.
0: Ja. Ring vette.

0: Det är Ram Jam som ger oss låten Black Betty. Ja, svarta Betty. Svarta Bettan kan man säga. Svarta bilen.
1: Och... Jo, men vi har ju en medarbetare som kallar sig Bettan.
0: Ja.
1: Hon kanske är Black Betty, det vet vi inte. Men det är inte det vi gör nu.
0: Är det hon, som drev Bettans livs kanske en gång i tun där?
1: Vi får väl ställa frågan. Men du, vi söker ju någon helt annan. Vi söker ju faktiskt en man idag.
0: Ja, vad heter den här personen?
2: Jorden vi bor på, ekosystemen, naturen och djuren vi lever tillsammans med. Och jag hoppas kunna engagera dig för de här frågorna.
0: Ja. Det är frågan det, vem han är. Ring till oss och berätta det. Och så har vi två biljetter i potten där du får gå på sån här, vad heter det nu? Veckopass var det. Nu, jag har inte lagt biljetterna här i studion. De ligger någonstans inne på skrivbordet. Kanske, om de inte har sällat bort dem där.
1: Nej, det vet vi inte du.
0: Nej, under tiden du ringer så kommer besök här i studion av Linn Andersson.

0: Rose Garden med Lynn Anderson. Man blandar ihop den här damen med Dolly Parton ibland där.
1: Det kan man kanske göra.
0: Ja, de sjunger på lite samma sätt där.
1: Ja, men Dolly, hon hade väl lite mera ljusare röst, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men bra artister båda två.
0: Ja, vi håller på med artistjakten. Mm. Eller, nej,
1: vem är det som tjötar, Marcus?
0: Ja, ja, ja, det är rörigt idag här.
1: Ja.
0: Vi ska till Kai. Hallå där.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget idag?
2: Idag är det hyfsat.
0: Ja, var det värre igår?
2: Ja, det var lördag igår.
0: Jaha.
1: Jaha, är du bara trött då, eller?
2: Ja, det beror alltså på vad man gör på en lille lördag.
1: Ja, det beror på. Absolut. Jag var ganska lugn igår. Det var tidig säng. Var det sent för dig?
2: Ja, hyfsat sent.
1: Oj, oj, oj, vad roligt. Det blir spännande. Det kan vi ta lite off record sen.
0: Ja. Mm. Kai, ja. Som förra gången så skruvade du dörrar, eller vad var det?
2: Jajamän.
0: Ja, gör du samma idag?
2: Hopp.
0: Ja, då vill vi ha reda på vem det var som tjöta.
2: Ja, han som tjöta var Anders Lundin.
1: Helt rätt, Kai. Grymt jobbat, det var ganska många som ringde.
0: Ja.
1: Och kunde rätt att, eller jag vet inte om de kunde, men det var aktivitet i alla fall i växeln.
0: Ja, ja, ja, det ringer fortfarande här. Så att, ja. Ja, men det är bra, du hade turen att komma rakt igenom här idag. Så att du får väl köpa en extra trisslåt där.
1: Hur många skruvar är det i en dörr?
2: Många.
0: Det är ungefär lika lätt som att svara på hur många bultar det är i Ölandsbron.
2: Ja, det är också rätt många.
1: Ja, ja, förlåt det, jag ska ställa en lättare fråga då. Hur många handtag är det på en dörr?
2: På var sida.
1: Ja, precis.
0: Ja, det kunde varit ett.
1: Kul, Kai.
0: Ja, du, häng kvar i luren här så ska du få festivalpass och gå till Nossan ljusfestival. Har du varit där förut?
2: Nej, det blir nog första gången då.
0: Ja, du ser. Det blir något nytt för i höst här.
2: Jajamän.
0: Häng kvar i luren. Under tiden så blir det Gräsula.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hav ska med vara, en däckpartner att lita på.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower

0: 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Nu får det skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det möget att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
10: Hej, Vedens Gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedensgräs.se.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.

0: varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in efter årets riksdagsval. Myndigheten gör bedömningen att problemet bottnar i själva hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet, trots 422 polisanmälningar. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Detta rapporterar Reuters. Domaren bedömer att förbudet mot de 3 medierna sannolikt strider mot grundlagen. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Detta enligt ny statistik från Skolverket. Skillnaden är dock mycket liten med bara 0,2 procentenheter. Bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande fler flickor som är behöriga till gymnasiet än pojkar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Tutti Frutti handlar om någon form av cocktail, har jag fått lära mig när jag varit på musikquiz. Alltså en fruktskål.
1: Tutti Frutti.
0: Ja, kan det finnas stora meloner?
1: Där kan det finnas melonas. Det var ju som den här som sålde. Jag glömmer det aldrig när jag var på Gran Canaria. Melonas, melonas, nam, nam, nam, gick han ju runt på stranden, ja, och sa. Han sålde ju väldigt mycket tack vare det, tror jag.
0: Köpte du många meloner?
1: Det var svindyr melon. Oj, oj, oj. Ja. Men vilken god melon när man är utomlands. Frukten är ju magisk.
0: Ja, vi hade en i Thailand måste det ha varit. Hon kom varje dag, flera gånger. Hon hade sån här papaya och gick runt och sålde det här. Alltså fullt påklädd med flanellskjort och allt det där. Hon var ju säkert genomsvett att gå på stranden där i en 35 grader. Men hon gav sig inte, och ibland så sålde hon. Till slut då, sista dagen, så var jag tvungen att köpa lite grann utav henne. Inte den här papayan, utan det blev någon sån här...
1: Flanellskjorta köpte du, eller?
0: Nej, nej. Jag tror jag köpte en sån här dammvippa.
1: Det kan man ju behöva, ja, ja. Speciellt när man är utomlands.
0: Ja, ja, ja, sopa av solstrålen där.
1: Nej,
0: sista dagen.
1: Sopa av sanden.
0: Ja, ja, så kan det vara.
1: Jättebra idé.
0: Mm, ja, så kan det vara. Ja, nej, men det finns ju alltid de här stranddragarna som försöker sälja både det ena och det andra. Och är man på andra ställen så går de runt och säljer öl som, ja, man ska handla tidigt då, för att annars är de ganska ljumna.
1: Och i Sverige, där finns det bara stranddragare.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Stranddragare på Truvebadet. Då får man se mycket naket.

0: Visitors i låten Never So Blue. Igår så var det ju ett reportage här på radio när vi åkte båt med Björn från Lidköping. Det var ju närmare 100 knop. Ja, 92 tror jag såg att mätaren var uppe på det här.
1: Mm, ja, det på. Räcker ju till. Det är väl typ 170 km i timmen.
0: Ja.
1: På vatten.
0: Mm.
1: Och om man ramlar av båten och landar i 170 km i timmen, då är vattnet jättehårt.
0: Då gör det ont.
1: Då gör det ont.
0: Då hjälper det inte att ha hjälm.
1: Vad har du på något? Det ser ut som du ska fippla fram någonting.
0: Nej, jag tänkte säga som så att om du som lyssnar har ett förslag på där vi kan komma och fika, alltså göra trekaffet, så får ni gärna mejla på info@radio3by.se. Och jag läser här, sen igår kväll så är det faktiskt en herre som har mejlat till oss ett annat förslag. Jag tror att han har kollat på Bondesökerfru, för han tyckte vi skulle starta någon form av dating.
1: Dating på 3by. Det är inte första gången som jag hör det faktiskt.
0: Nej.
1: Så att de kommer lite så här på uppstuds varor och grann ifrån. Det kanske är en väg att gå.
0: Ja, visst. Ja. Det är Bonde söker fru, fast i radiovarianten där så kan det vara AM söker FM eller något.
1: AM söker PM söker FM.
0: PM, ja då kan det vara jobbigt. PMS.
1: Ja, det är också jobbigt.
0: PMS söker hjälp.
1: Mm. En man som inte har upplevt PMS, den har inte upplevt livet om man säger så.
0: Nej. Jag ska fråga din gubbe här idag. Vi ska ut på lite äventyr här.
1: Jag gör gärna det du.
0: Ja. Mm. Som sagt, om du har någon programidé eller tycker till någonting, så är det bara att använda sig av den här adressen info@radio3by.se.
1: Ja!
0: Skicka in. Du kanske går där just nu och skruvar en dörr som Kai gjorde, och så kommer du på där att ja, just det där ska jag tipsa 3by om.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
18: Jaha.
17: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
18: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
19: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
20: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
1: jädra säkert fangvärd vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att fläst till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
20: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
21: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
22: Din resa börjar på saxentours.com.
23: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Love is a wonderful thing enligt Michael Bolton, och innan dess var det The Cranberry som gav sig lite rock i form av låten Dreams. Det var väldigt vad våra lampor slocknar här i studion.
1: Det är ju någon som är här och spelar oss i spratt idag.
0: Ja.
1: Vem det är, det får vi inte reda på.
0: Du ska väl ha möte med elektriker efter sändningen, va?
1: Du, de är sjuka.
0: Är de det?
1: Ja, eller i alla fall den ena är sjuk. Ligger hemma i feber.
0: Aj då.
1: Så det är ombokat.
0: Han har inte fått en stöt alltså.
1: Nej, han har inte fått en stöt. Nej. Han har inte blivit upplyst eller hej och hå.
0: Du, man kanske använder sådana lite ord när man jobbar som elektriker. Jag är lite skaven i kabeln idag här.
1: Det kan man säkert göra. Mm. Och när man jobbar i repsvängen så finns det också andra nya
0: uttryck. Känner mig strypt.
1: Känner mig strypt, exakt det. Men i radiosvängen då har vi bara vanligt tugg.
0: Ja.
1: Du, jag fick en liten jag tyckte det var lite roligt att fråga AI om någon rolig nyhet här.
0: Ja.
1: Och då fick jag ett förslag.
0: Mm.
1: Och då handlar det om Ulla-Britt. Och jag sa ju det, vad gör du, Marcus? Vad tror du att du gör när du är 94 år?
0: 94.
1: Om du lever då, det vill säga, det vet vi ju inte.
0: Nej, det vet man aldrig. Nej, vad skulle jag kunna göra då? Alltså, har man hälsan med sig så tror jag faktiskt att det är lite så här lagom. Man pillar med smågrejer. Det var en herre jag pratade med igår som sa att anledningen till att man inte hinner med så mycket när man är pensionerad är att man drar ner tempot. Så att det är säkerligen någon sånt här så, hemmafix, fast det tar väldigt lång tid.
1: Ja, men den här damen måste ändå vara pigg och i form, kan man säga. För om man är 94 år och sysslar med orientering varje vecka, då är man rätt så krutgumma.
0: Är det hon som är från Skaraborg någonstans eller?
1: Exakt, så är det. 150 pensionärer träffas och orienterar varje vecka, och hon är ju bland den äldsta då. Men jag har sett fler såna här videos med riktigt gamla kärringar som håller på med gymnastik och grejer, och visst, de är inte lika snabba, de är inte lika viga, men de gör det.
0: Ja, jag tror jag såg ett reportage här i helgen, det är väl nästan lite pensionärsvarning då, i Landet runt.
1: Ja, det kan man ju säga, absolut. När du nu säger att du tittar på Landet runt,
0: ja, det fanns
1: då
0: inget
1: är
0: annat.
1: Jag är lite chockad nästan. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, det var inte så mycket annat att välja på. Man kunde ta typ Lyxfällan, det var Bingolotto, eller Landet runt.
1: Har du hört talas om streamingtjänster i ditt liv, eller?
0: Ja, det har jag.
1: Men det verkar inte som att du har det.
0: Nu tycker jag Landet runt var bra.
1: Ja, men vad kul. Ja. Kolla så på det och skyll inte ifrån det.
0: Det fick man också reda på, att vid Kungälvs kommunhus så finns det en staty som heter Val.
1: Ja, det kan man säga. Ja, absolut. Mm. Det hette ju inte den här bruden, hon hette Ulla-Britt. 94 bast.
0: Hon orienterar. Hoppas hon hittar något då.

0: var ju lite 90-tal, nej 70-tals disco skulle jag säga här, med låten I Love to Love, Tina Charles.
1: Vet du vad chefen för en av de stora bankerna i Sverige tjänar?
0: Ja, han kan väl bara gå och hämta någonting i bankfacket.
1: Det är helt sjukt. Han tjänar en normal årslön på 4 dagar.
0: Oj!
1: Det är ganska mycket pengar.
0: Ja.
1: Då kan man ju snabbt kanske räkna ut ungefär, om man vet ungefär vad kanske normal lönen ligger på per år. Och då gångrar det med 365 kanske.
0: Ha.
1: Eller, ja. Det är mycket pengar. Det är ju, vad ska man göra med alla dessa pengar, tänker jag?
0: Nu får vi ringa och förhandla räntor här. Det går inte att ta så mycket lön i...
1: Nej, jag menar det.
0: Ja.
1: De tar ju ut den här, nu ska vi inte sitta här och hänga ut dem, men ja, det hänger riktigt ihop.
0: Jag ska visa dig några bankkort. Hänger det ihop med det här företaget?
1: Nej!
0: Nej, vilken tur.
1: Nej.
0: Behöver jag inte flytta mina...
1: Du kan vara lugn.
0: Mina ryska ruben.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu.

0: Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Din lokala Excel byggbutik
6: i Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
6: och Herrljunga.
7: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
8: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
11: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar,

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grussläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
7: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Systemet för valsedlar måste ändras inför nästa val. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist efter att många incidenter rapporteras in efter årets riksdagsval. Myndigheten gör bedömningen att problemet bottnar i själva hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten förespråkar istället att väljarna enbart får 3 valsedlar där de själva kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet, trots 422 polisanmälningar. I USA har en federal domare beordrat Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Detta rapporterar Reuters. Domaren bedömer att förbudet mot de 3 medierna sannolikt strider mot grundlagen. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet. Detta enligt ny statistik från Skolverket. Skillnaden är dock mycket liten med bara 0,2 procentenheter. Bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande fler flickor som är behöriga till gymnasiet än pojkar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet väder idag, inledningsvis även en del lokala regnskurar. Temperaturen kommer stiga till runt 16-17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Boyzone, eller Manzone som man kan kalla dem nu. Ja. Alltså, vi börjar skitdåligt. Nej, men alltså, Boyzone. Tack så mycket Marcus och Elin för resten. Några minuter över 10 klockan. Och det här är en klassisk nästan fredag. Känner du den känslan? Det jag skulle säga är Boyzone. De spelar ju sista gången ever i somras, var det väl, två konserter på Emirates Stadium London. Och så sa de, thank you everybody, thank you Earth. Så satte de sig i en av Elon Musks sköna bilar och sköt ur sig till Mars. Nej, men de ska typ aldrig mer spela som band. Ah, alltså, eller hur? Så sitter de där och bara, ska vi inte? Men Ronan Keating, han ska ju komma tillbaka faktiskt, det vet vi. Skandinavium-spelning den 11 september nästa år. Och biljetterna släpps imorgon till Ronan Keating, och det vill se. Och då har vi fått lön. Har vi fått lön? Tommy heter jag förresten. Här är Joakim.

där trumpeten och basen och allt detta, det är så jäkla svänger den där. Du får den på Radio 3B, Simply Red, It's Only Love efter Joakim Bergs Land. Jag vill bara en liten grej också, jag snackade med Elin och Markus förut att det var ett ålderstecken att kolla på och kolla på Landet runt på SVT. Vad är det för skit? Nej, det är klart det inte är. Det är svinbra. Det här är det bästa. Det här tycker jag är det bästa linjära programmet som SVT har. Alltså ett plock från hela liksom landet. Det hörs ju på namnet alltså. Men det är så skönt. Och skönt serverat också av min kompis Henrik som är otroligt mysig människa. Så fortsätt att kolla för fasen på Landet. Alltså vi kan streama när som helst. Men Landet runt, det är, jag vill slå ett slag för det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
9: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
19: Din grusleverantör.
20: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
21: Din resa börjar på saxentours.com.
22: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Teddy Swims Bad Dreams. Det man kommer ju också till våren här, 4 och 5 mars för spelningar i Avicii Arena. Globen som vi sa förr i tiden. Visste du det att det här sköna bandet Trans Dance, det svenska elektrorock-syntbandet, vad det nu var för någonting, You Gonna Get It, det var första bandet som någonsin spelade på Globen, som nu heter alltså Avicii Arena, där Teddy Swims spelar den 4 och 5. Men nu har jag sagt det två gånger, du kan inte missa det. The Hollies fick du innan dess, Bus Stop. Du, det här, idag är det foto för våran sjunde klassare, våran 13-åring, och då fick pappa skjutsa tidigt i morse, för man kan ju för fasen inte ha cykelhjälm på och komma pinsamt svettig för de bilderna. Det är ju dels liksom de här gruppbilderna som man får bara ta rätt upp och ner. Alla kan inte vara nöjda. Vi vill nog snacka om detta igår. Alla vill ju se idag. Så här. Ta en bild på mig. Kan du ta om den? Ja. Men hur håller du kom? Man får alltid en massa skit hur man än försöker. Liksom. Så tar man en bild så här, och sen är man nöjd. Så här, den var bra. Så, men lägg inte ut den. Nej, men det ska jag inte. Jag ska ha den själv. Alltså, för jag vill titta på det ibland. Så här, jag tänker så här, vad hon... Så blir man så här, man kollar på sina barn och så man har liksom bilder i sitt memory. Nej, så att det är naturligtvis det här. Men det är ju så att man är ju pinsam så fort man bara kliver upp på morgonen när man är tonårsförälder. Så är det. Det är bara att tugga i sig den grejen. Så försöker man göra sitt bästa. För inte så länge sedan så blev det rätt så pinsamt faktiskt. Jag kan dra den grejen. Alltså, när man försöker lite för hårt och så blir det skit av det. Jag kan dra den. Eller strax här kvar.

Vi kan nästan enas om att det här är en av jordens bästa låtar, eller hur? Call Your Girlfriend med Robin, som du får på Radio 3B efter Peter Lemark. Du, vi kör ju dansbandskväll från klockan 8 ikväll, bara så du vet det. 20.00 och så 2 timmar framåt. Danceband, både nytt och gammalt tänkte vi. Den här killen kom ju för fasen till Skövde stadsteater på lördag. Och jag har varit inne och kollat att det finns biljetter kvar om du vill. Han är ju jämla rolig alltså, Niklas Strömstedt. Det vet, man känner ju det på sig. Det är som en kompis. Man känner ju honom, eller hur? Lördag, stadsteatern Skövde.

Jajamän. Är det inte Sabrina Carpenter och Tears så här till 11 kaffet på Treby? Absolut. Och klockan 11 får vi nyheter och väder, både du och jag. Ja, men det här att vara tonårsförälder, det är ju liksom special. För det, man är så dubbel i det, för de växer upp och blir så medvetna och så jävla på, så man får liksom springa efter lite grann för att fråga, är det här cringe? Du vet så. Och allting är pinsamt. Från det att man går upp som tonårsförälder så är man ju pinsam. Det är bara roll with it. Det är inte mycket att göra liksom. Nej, men för någon vecka sedan så var det skitväder hemma i Trollhättan, och dessutom hade Veras, våran 13-årings cykel, blivit stulen. Så att det var ju inte så mycket argument. Jag hade någon fråga, pappa kan inte du skjutsa mig? Det är riktigt dåligt väder. Absolut, jag skjutsade till skolan. Det gick jättebra faktiskt. Det var lite kanske att jag stod lite för länge med bilen efteråt där. Jag skulle rullat iväg coolt och varit osynlig då, ur bild, snabbt som fan va. Men sen på eftermiddagen så ringer hon mig och då så jag hämtar, absolut, hämtar. Då gick det ändå rätt så bra. Alltså pappa, ingen hög musik på. Nej, jag vet, ingen hög musik som dånar när man öppnar dörren och släpper in sin älskling. Nej då, utan sen så rullade vi iväg och så tar jag höger, och det skulle jag tydligen inte gjort. Redan där gör jag bort mig liksom. Inte höger pappa, varför då? Här är ju en hållplats, det står en massa kids liksom. Det står en massa klasskompisar där. Det är ju jättepinsamt att vi rullar förbi bilen. Pappa, gör inget pinsamt nu, lovar. Jag bara, men herregud, vad ska jag kunna göra som är pinsamt? Jag ska bara rulla helt coolt förbi hållplatsen. Det gick dåligt kan jag säga. Därför att jag ser då snabbt att jag kan inte göra någonting åt den här situationen nu. För nu rullar ut ett bockjaklot. Helt otippat, på riktigt, blått. Det är sån där plastklot med vatten man slänger på gräsmattan. Det är en rolig sommarlek, va? Av någon anledning, förmodligen från en närliggande förskola, bom, bom, bom, bom, lägger sig precis framför min bil. Så jag försöker parera. Det går inte heller speciellt bra. Tjoff, plaff, över hela hållplatsen. Och alla tittar på mig med sån här äcklad min utifrån. Vad har du gjort? Det är som att jag skiter på mig själv, liksom, du vet. Och hon, alltså det var ju inte roligt i passagerarsätet där. Men hej, showtime, så är det. Här är Ringo Starr på 3D.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta.

0: hjärta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
4: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
5: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Och nu, tillbaka till musiken, är senaste nytt.
14: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och beskedet var väntat. Men samtidigt flaggar Riksbanken för ytterligare höjningar. Redan i slutet av det här året kan den höjas till 2,0% och i mitten av nästa år visar prognosen en styrränta på 2,25%. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att under Mohammed Abdukaris Alis time out ta in en ersättare till riksdagen. Och valmyndigheten vill ändra systemet för valsedlar och förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist på valmyndigheten menar att det är bråttom att få igenom en förändring och vill få det ändrat redan inför nästa val.
15: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
14: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
13: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

här är ett stycke fantastisk musikhistoria där Björn Kjellman, detta orakel i Melodifestivalsammanhang, ger sig på en egen låt att vara med. Älskar du livet? Hur gick det för den? Det är däremot höllt i dunkel. Jag menar, gick väl hyfsat eller? Jag ska kolla det. Jag kan kolla hur det gick för Björn Kjellman. Han är också en av programledarna nu tillsammans med Oscar Sia. Mello så börjar kicka igång nästa år. Och där SVT har glömt av var Norrland ligger. Men det är väl Stockholm. Norr om Stockholm, finns det något där? Konstigt.

Det brukar ju vara John Lennon som andades genom munspelet i The Beatles. Jag tror det är så även här. I should have known better som du får på 3B efter. Magnus Johansson, jag var tvungen att kolla då. Hur gick det för Björn Kjellmans Älskar du livet? Han var ju med 2006. Och då tänker man, är det 20 år sedan? Allvarligt talat. Det känns som att det var för några år sedan kanske bara sådär. Men han slutade alltså nia i finalen. Nionde plats. Men han gick alltså som deltävling där. Deltävling 4. Då gick han direkt till final tillsammans med Carolas evighet. Så det var ändå lite coolt. I helgen, vad har vi för något? I bokmässa i Göteborg och Lidingöloppet i Stockholm, för man känner någon. Det är ju världens största terränglopp. Det visste inte jag. De har skitjobb i backen där, stockholmarna. Här är Petra Marklund på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Axima, din accessoarhandlare i Skaraborg.
16: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
18: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
20: Tovex bil. Hela vägen.
21: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
22: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Barbados. Tiden står stilla efter Michael Jacksons Bad. Jag nämnde lite snabbt förut här bara om Lidingöloppet. Sen vill jag bara säga en sak också. Det låter kanske lite grann som att jag tycker att Stockholm är jättejobbigt. Det gör jag ju inte naturligtvis. Jag har många goda vänner från Stockholm. Och sen ibland är de lite dryga och så. Men det har med dialekten att göra. Det är ungefär som vi göteborgare som kan låta himla tykna. Låter man säga, jag älskar dig. Det låter ju som att jag menar, som att jag är tyken när jag säger det. Vadå, älskar de inte eller? Det är ett problem, jag vet ju det. Men så, jag vill bara säga, sen är det ju så här, upplever jag med stockholmare, att när man har kompisar som har flyttat hit och bott där liksom i 25-30 år, när man träffar dem så här plötsligt, då snackar de ju jättebred stockholmska. Jag har ju släkt i Stockholm. De pratar inte ens, och jag kallar till exempel en kompis från Trollhättan som är rektor numera i Stockholm. Jättegod. Men när jag träffar honom så här, tjena Tommy, vad länge sedan. Jag bara säger, men vad händer? Det kan jag tycka, men det är ju så. Man vill passa in och man hittar något nytt, så är det ju. Men du, Lidingöloppet sätter igång 1965. Nu tänker jag på Elin som också har stockholmssläkt. Och som är ju en sån person. Alltså, Elin borde ju för fasen springa Lidingöloppet, men det har hon inte pratat om. All right. Men i alla fall, 1965, första loppet, 30 kilometer, då var det bara 644 anmälda. Jag vet att igår tror jag man stängde loppet 18 000 anmälda. Om det kan vara igår man stängde. Det är lera och det är alltså geggamoja, det är deras signum lite grann. Så klagar man liksom på saker och ting så är det så. Eliten springer på typ 1,40, det är en så här långfilm enligt den gamla tiden. Vi springer på tiden så här, du och jag, 2-3 timmar, något sånt där alltså. Lidingö, lycka till förresten.

Dasha Austin på 3bi. Jättefin nästan fredag. Idag är det ju torsdag då, alltså också det är ju ärtsoppans dag. Ärtsoppa är väldigt, väldigt gott, men det står och faller med vilken senap man har i, tycker jag. Jag tycker den ska vara så här söt, stark, grov senap. Det får inte vara så att liksom du får nackskott av senapen, så stark får det inte vara. Men det ska vara lite grann, det ska kännas i ögonen alltså, när du äter riktigt bra senap. Sen hade vi ett favoritställe i Göteborg, jag bodde ju där länge och jobbade där. Hade vi ett ställe som vi kallade för dansken. Jag vet inte ens om det var någon dansk. Jag för mig att han, eventuellt han som hade det, hans pappa kanske hade drivit det från början och var då dansk. Men vad han gjorde med pannkakorna sen, det var att han stekte dem on display. Det som är så himla nu för tiden. Och det var så här flottigt gött stekmål med gammalt smör och fett i. Och så slängde han på pannkaksmjöl. Och det bara blev så här krispiga, nästan friterade kanter. Så önskar jag att dina pannkakor blir den här torsdagen.

Like a prayer after the boppers, gene is coming. Men ibland undrar man ju om Donald Trump, du vet killen som han med håret i USA. Det är alltid någonting som det skrivs om honom ju. Han håller sig fram i rampljuset. Och nu så känner jag ju själv att nu ska jag snacka om en grej nu som hade med honom att göra. Tänk om man bara kunde tysta ner egentligen. För, säga vad man vill och sådär, men alltså det är ju mycket yvighet, det är konstigt att han döper om saker och ting och det heter Lake America och det är massa annat. Och nu så har han Grönland och så har han två baser. Äntligen fick han lite Grönland då. Frågan är om han, sen efter pensionen, han kanske start på riktigt, kanske visar en sån hundslädskille som bor inne i Donald Trump. Han bara, I've always loved dogs running fast in snow. Och så kör han bara liksom. Nej, men jag tycker ändå det var intressant att han fick smäll på fingrarna, för han har ju motat att flera journalister och tv-hus i Vita huset, de får inte komma in. Varför då? Torkar de inte av sig på skorna? Har de dålig andedräkt? Nej, det är det att de pratar skit om honom och ifrågasätter honom. Men det är ju journalisternas liksom själva jobb. Det är så märkligt. Men nu fick han ju faktiskt smäll på fingrarna. Var det igår som en domare sa att det får de visst det. Det var tydligen brott mot konstitutionen och grundlagen. Kanske man ska läsa på lite grann. Underbara Love Hurts med Nazareth ska du få alldeles om en stund. Här och nu Thomas Stenström och så kör vi nyheter och väder vid 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Kap, svets, slip och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
20: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
19: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
20: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
22: Elsa,

0: och utan mjölksyra.
1: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos Butik Nio i Götene.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
9: Hej på Hygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa bjäls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och beskedet var väntat. Men samtidigt flaggar Riksbanken för ytterligare höjningar. Redan i slutet av det här året kan den höjas till 2,0% och i mitten av nästa år visar prognosen en styrränta på 2,25%. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att under Mohammed Abdukaris Alis timeout ta in en ersättare till riksdagen. Och Valmyndigheten vill ändra systemet för valsedlar och förespråkar istället att väljarna enbart får tre valsedlar där de kan kryssa i vilket parti de vill lägga sin röst på. En parlamentarisk utredning om att ändra valsystemet har pågått i flera år och ska lämna sitt slutbetänkande 2027. Anna Nyqvist på Valmyndigheten menar att det är bråttom att få igenom en förändring och vill få det ändrat redan inför nästa val.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En bit efter 12. Underbart och syntigt med Klerup och Linda Sundblad. History på 3B. God lunch som sagt, hoppas det blir. Och tänk på att det ska vara riktigt krispiga stekkanter på dina pannkakor. Ett sätt att göra det, det är eftersom att jag är då pannkakskung. Jag har stekt pannkakor åt mina bröder, vi är fyra bröder. Och jag har stekt pannkakor åt mina barn så fort vi åker ut i skogen. Alltid lite pannkaksmet i petflaska. Nej, inte varje gång vi åker i skogen, det blir jättejobbigt. Men alltså när vi är hungriga och vi känner att vi ska göra en picknickgrej. Stormkök, pannkaksmet i petflaska och sånt där fint rinsmör, vet du. Nej, men vill du ha krispiga kanter på dina pannkakor? Häll inte så förbaskat mycket smet i pannkakor. Det är inte så svårt. Det gör ju då att det, liksom, det häller lite mycket smör och så smet och så rullar du lite lagom. Inte ut i kanten, det är trams. Det är vuxen pannkaka. Nu gör vi bebispannkakor idag. Det ska vara krispiga kanter med mycket smör. Så är det. Aretha Franklin, Think. Klassiker, den får du alldeles strax på 3B. Här är Dermot Kennedy. God lunch.

Sister Aretha Franklin Think på Treby. Du, är det så att du missade tre kaffet igår när Marcus och Elin var ute och flängde med Björn hans otroliga båt i Lidköping? Båt Vänern. Löftet var 100 knop. Hur det gick med den provturen där, det får du lyssna in där på helt enkelt. Man kan ju återlyssna, så funkar det ju här i radio och även för oss här på Treby. Våran onsdagsserie Trefikat. Du kan också lyssna på hur det lät när Elin fikade med kor till exempel och snackar om det här nya moderna sättet att stängsla in kor till exempel. Allting finns på våran hemsida trekaffet trefikat.com. Och du, har du tips om att vi ska ta vägen och trefika en skön onsdag, så skickar du information där, lite tips, info@radiotreby.se.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!

0: Tovex bil, hela vägen. Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

man var ju nästan kär, eller man var kär i Kina Easton på grund av den här For Your Eyes Only Bond-tema. Efter Molly Sandén, du, den här helgen då, Lidingöloppet har vi snackat om, bokmässan kickar igång idag, torsdag till söndag, underbart, och nu ska vi för fasen, nu kan vi kolla PISA-mätningarna, vi ser det att kidsen för fasen läser ju ingenting, vi måste också föregå med gott exempel, jag har snackat om det här. Det är lätt att säga kanske om man har böcker och van att läsa, men alltså, köp en god deckare, börja läsa, och framförallt, läs högt för dina barn, jag läser ju fortfarande för min 13-åring, hon tycker det är skitkul, och jag kollar av det, så att jag inte är cringe, jag har sagt det på riktigt så här. Tycker du att det är okej? Ja, så vi läser nu Cirkeln. En lite ibland kanske för vuxen bok, men det spelar ingen roll, den är grej med den. Men bokmässan idag håller på fram till och med söndag. Det är inte bara böcker, utan nu har man även spel med i uppställningen. Och då kommer bland annat stora spelregissörer. Det finns ju flera svenska som jobbar. Det finns en spelhubb i Skövde till exempel. Jag har en granne vars son när jag pluggar där nu och bor i sin morfars husvagn. Ska vi skriva på nu, säger helgen, för en trea ihop med en kompis. Nej, men det är en stor spelhubb i Skövde som är en sån att har man gått på den skolan då får man liksom jobb i branschen. Så spel är ju högvilt. Fares, Josef Fares, du vet, regissör och spelutvecklare. Han kommer vara där lite grann och Troy Baker såg jag. Det är en av världens mest kända röstskådespelare. Han la bland annat rösten i The Last of Us-spelet som fick hur många priser som helst och som sen också blev serie. Bokmässan, inte bara böcker utan också lite spel, lite tips där. Det här kan vara en av de bästa mellolåtarna som någonsin har existerat i den tävlingen. Här är Trebyn. Salem Al-Fakir.

Radio 3B önskar en fin lunch ABBA efter Salem Al Fakirs fantastiska Keep on Walking. Jag tyckte den var så magisk, men den är kanske lite för snurrig egentligen. Men Salem Al Fakir är ju ett geni. Har du hört liksom Vargas och Lagola? Det är ju Vincent Pontare och Salem Al Fakir, låtskrivarduon. Otroliga också. Nu förresten, på tal om ABBA, 4 miljoner människor har nu i London sett den här Avatar-showen ABBA Voyage. 4 miljoner! Och nu funderar man faktiskt på att ta den här showen vidare till Nordamerika, Asien och Australien, enligt uppgift. Den här kan ju spela samtidigt över hela jorden och även på Mars, eftersom avatarerna inte behöver något syre, eller hur? Jo, syre. Trummisen behöver syre. Jag läste det på en kväll, han är ju live liksom, och andra musiker också, men han bränner 700 kalorier på en kväll, trummisen. Det är ändå intressant. Jag var tvungen att räkna om det här, om vi käkar pannkakor. 12 pannkakor varje kväll. Det ser jag så här, det är ju inte så mycket. Är det så mycket kalorier i pannkaka? Tänker man, va? I see the hurting deep within your eyes. I just

Isabella, shame, shame, shame på Treby. Fin lunch på det. Kygo och Sandro Cavazza innan dest. Jag vill nog kolla nu, för ikväll, eller imorgon är det, så kickar ju saltstänk och smuggelsprit lönedag också är det ju. Alltså, det är trevligt du. Jo, men saltstänk och smuggelsprit, 3 dagar belamrar de. De får barrikadera som husockupanter i våra konserthus. Detta sköna gäng från Vallarna, det är halländsk buskis, och det ska smugglas tyskt brännvin över Kattegatt från badhotell Klitterviken. Det är för jävla roligt. Vi kickar igång imorgon och jag kollar lite biljetter och sånt där. Det finns biljetter kvar alltså, absolut. Det här var en liten så här begränsad sikt samt brant trappa till balkong. Alltså lite sådana saker får man känna av lite grann. Men annars, vara konserthus, saltstänk och smuggelsprit hela helgen. Så du har koll på det. Och så har vi då Niklas Strömstedts Tyck om mig föreställning. Han kör ju på lördag, Skövde Stadsteater. Nyheter och väder klockan 1, va? Tar vi. Lars Kristers och New Kid på väg in i musiken. Här är skäggen. Minus sin trummis som gick bort för någon månad sedan. Frankie Boy.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
15: Vårgårda,
14: Sollebrunn
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
14: Paroj,
15: din lokala drivkraft.
16: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom

0: ha kläder till alla i familjen.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
7: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: En flicka på en grundskola i Växjö har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats med ett tillhygge av en annan elev. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök, men flickans skador bedöms som lindriga. Det hela ska ha inträffat på en idrottslektion utanför skolan och båda är under 15 år. En elev är omhändertagen av polis. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingar. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att ta in en ersättare i riksdagen under Mohammed Abdulkadir Alis timeout. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair tycker att landet bör verka för ett EU-medlemskap inom 10 år. Flera andra profiler har börjat tala högt om en återgång till EU. Blairs inlaga ökar nu trycket ytterligare på Labour-ledaren och premiärministern Andy Burnham. När han tillträdde i juli så lovade han att presentera en 10-årsplan med sin vision. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Beskedet var väntat, men Riksbanken flaggar för höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Och även Norge lämnade räntebesked idag. Den norska centralbanken höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. I grannlandet har inflationen varit mer seglivad än i Sverige.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Harry Nelson, Everybody's Talking About It. Han var ju själv lite tveksam till om han skulle sjunga så här på slutet på den här låten. Wow, kan man. Men det tycker jag är härligt alltså. Någon minut över ett är klockan. Fin lunch den här nästan fredag. Imorgon blir det lön, du. Det är härligt. Fast vi ska hålla i pengarna nu också. För det var ju en rätt så kostsam sommar. Alltså, åtminstone för oss. Vi hade en bil som beslutade sig för att vi fick hyrbil. Alltså det. Ja, alltså så här. Håll i pengarna, man vet ju inte, eller hur? Ett sätt att hålla i pengarna, det är faktiskt det här som man har börjat med här i västra Sverige. Just Västtrafik att ha halverade biljettpriser för periodkort. Tycker jag är genialiskt. Grymt bra. Då rör vi oss och man kanske inte vill sitta ensam och bilpendla. Alla har ju inte elbil, alltså så, du vet va? Så det är väl politikerna här i Västra Götaland, de diskuterar också om man skulle förlänga det här en liten bit till sen. Det tycker jag är en bra idé. Ta några bärs och någon räkmacka och slå igenom det beslutet, tycker jag. Miss Li om en stund. Här är Paula Abdul på 3D.

Radio 3 vi lyssnar på, och det var vi för väl att Nooshi Dadgostar äntligen uttalade sig om den här eventuella valfuskskandalen. Alltså att man hittade henne, det är precis som att hon har liksom åkt på semester. Så, va? Vad är det? Har du inte läst nyheterna? Nej, men hon kommenterade som att det är väldigt allvarliga anklagelser, säger hon i en intervju med Aftonbladet, läste jag. Det är ett understatement. Men jag blir så här, oavsett parti här nu, att det går, att det är så lätt att rucka på det politiska, alltså tryggheten, det demokratiska systemet, att det är så lurigt. Sen vet vi ju inte nu om det var så att folk blev skjutsade och fick pengar och förtryckta valsedlar. Men att det är så skört, det tycker jag var den stora smällen. Du, i musiken, Murray Head om en stund. Nu blir det Disco Time.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
18: Jaha.
17: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
18: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
19: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
20: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAs elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAs elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Tina Turner efter Murray Head. En jättefin lunch ifall du hänger kvar där över ärtsoppan. Med stark söt senap tycker jag det ska vara i om man nu ska köra den. Alltså det ska kännas, en senap ska vara så stark så det hugger lite i ögonbotten. Det tycker jag. Sen ska pannkakorna vara krispiga. Så mycket smör i och så häller du inte, och håll inte på att vinkla ut smeten ute i kanterna. Vad är det för vuxen pannkaka? Ge fasen i det. Det ska vara stekt, kanterna ska vara så här krispiga. Irlands problem, men ändå. Jag läste en annan grej, det här med AI och sånt nu. Det är ju högvilt. Det är alltid högvilt. Men frågan är, som forskare och experter är enade om, det här försöket som vi börjar kanske utveckla, det här med att vi ska försöka prata med djur. Är det så etiskt? Alltså, vill djuren själva prata? Man diskuterar, det finns ju så här, Neuralink hade väl egentligen Elon Musk, va? Neuralink. Jag känner lite grann så här, Elon, du kan väl testa den först, det kan vi kolla sen. Han testade på grisar och apor, det gick inte så jättebra. Men du vet, det är som ett implantat och sen så översätts det här till någon form av språk. Vill vi det? Alltså, tänk, jag har det på en mås på morgonen. Inte något att den skriker. Den bara säger mat, mat, mat, mat, hej, hej. Alltså, jag vet ju inte. Eller ens husdjur som mälker min vattenhund. Jag kanske bara kan få vara i fred och tro att han vet vad jag säger. Och han vill mig väl. Tänk om man skulle koppla på en grej. Så, din jävel. Alltså, att han plötsligt skulle göra upp. Jag är osäker. Men det är djuret som man funderar på om vi skulle lära oss att prata med, det elefanter. Bara för att de är så sköna. Liksom. Man tänker, men elefant liksom. De glömmer ju aldrig, de är sköna, de har en lång näsa, de är goa, går på öknen och bara finns. Va? Det kan väl vara en skön grej. Men forskare varnar för att det här är etiskt oförsvarligt. Det kan ju vara dåligt alltså på riktigt. Det kanske inte elefanterna vill. Nej, jag tror inte heller det. Jag tänker så här också, elefanter kanske alltid har förstått oss. Det är ju bara så att vi ska förstå dem, men de har redan läst, de kan våra språk, de vet redan. Och de vet att vi inte har något nytt att säga, att vi gör bort oss, att det är konstigt. De vill inte ha med oss att göra. Så etiskt så, man kanske ska ta sig en fundera och vända på den pengen. Walter Nilsson är musiken strax. Först lite Bruce på 3 bit.

musik, hela Walter Nilssons värld, om man verkligen lyssnar på texten. Jag fick andas den tunna luften innan dess. En av hans inspirationskällor, Bruce, med Sad Eyes. Nu ikväll kör vi ju dansbandskväll. Det gör vi varje torsdag klockan 8. Kickar vi igång 2 timmar dansband. Det är nytt och det är gammalt. Dansbandskväll från 20.00 här på 3B ikväll. Bananarama om en stund är det John Fogerty, Hot Rod Hart.

Bananarama gör en fin version av den här, tycker jag. Help. Det är kanske det. Kanske det läget vi hamnar i sen till slut. Vet, tänk om vi skulle lära oss att prata med våra djur. Med djur. Med såna här tekniska apparaturer. Så har man olika appar för olika. Vi har fiskarna där, hunden där, papegojan där. Den hör vi i och för sig ändå. Med någon häst eller någon trollslända eller någon harkrank. Och så har man alla typer av djur på sina appar. Och så vet man precis framåt. Vilket skit, vad vansinnigt det skulle bli. Jag tror vi ska bara dra nödbromsen lite grann kanske. Du, efter mig kommer syster Camilla Milton. Och vi hörs imorgon och då är det ju fredag. Historiemys fredag för fasen. Här eftersökte jag ju tidigare i veckan att jag vill ha historier. Alltså skicka det till tommy@radio3by.se så att jag kan dra historier. Men Marcus och Elin ska göra det i morgonbitti. Fräckisar och hårt eller mjukt, du lägger det på vilken nivå du vill. Men jag kan behöva hjälp. Du hörde ju själv, jag drog ju den här historien förra fredag. Det här med han här packade killen som var på ett... Ja, men du vet, han var på en sån här skön och kastade boll på såna här pyramidburkar och slog ner dem för första bollen och varje gång så fick han en levande sköldpadda som var... höjda priser. Tredje gången jättepackad kommer dit, slår ner och han frågar, då ställer sig killen och får ursäkta mig, men nu vet jag inte riktigt, vad vill du ha för någonting? Då säger gubben som var drucken då som fanns, han säger du tar en hamburgare till med mjukare bröd. Den är inte speciellt bra den, så att jag behöver verkligen hjälp. Skicka en fräckis så kan jag dra den imorgon. Tack ska du ha. Tommy@radio3by.se. Peter Mark och Brian Adams på väg in i musiken. Nyheter och väder klockan 2. Ha en underbar nästan fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
11: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
15: Din gröna lösning.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
19: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju onkat här inne.
21: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
23: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
24: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
25: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
24: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
26: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
27: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
1: Hagskum i vara. En däckpart.

0: pirr, en tår i ögonvrån.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes hus. Ni kan sitta där i timmar.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En flicka på en grundskola i Växjö har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats med ett tillhygge av en annan elev. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök, men flickans skador bedöms som lindriga. Det hela ska ha inträffat på en idrottslektion utanför skolan och båda är under 15 år. En elev är omhändertagen av polis. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bryter för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingar. Enligt Nooshi Dadgostar är tanken att ta in en ersättare i riksdagen under Mohammed Abdulkadir Alis timeout. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair tycker att landet bör verka för ett EU-medlemskap inom 10 år. Flera andra profiler har börjat tala högt om en återgång till EU. Blairs inlaga ökar nu trycket ytterligare på Labour-ledaren och premiärministern Andy Burnham. När han tillträdde i juli så lovade han att presentera en 10-årsplan med sin vision. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Beskedet var väntat, men Riksbanken flaggar för höjning senare i år och ytterligare en nästa år. Och även Norge lämnade räntebesked idag. Den norska centralbanken höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. I grannlandet har inflationen varit mer seglivad än i Sverige.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Alex Warren med en fever dream. Ja, det känns som att det är många som har haft feberdrömmar senaste tiden. Mycket förkylningar som cirkulerat runt så att säga. Men hoppas att du har sluppit leda och febra dig. Om inte annat så går det ju över i alla fall. Det är det fina. Och vet du, nu är det torsdag. Det är full fart mot helgen. Så att vi tar och plockar fram en massa goa låtar som gör att du blir på gött humör. Här är Amy Grant med Every Heartbeat. Välkommen.

Sannex. Varför känns det då så rätt? Ja, det är nog för att de kommer att byta ut de där bussätena framöver. Nu kommer det bli skönare att åka buss. Det har ju varit väldans mycket klagomål på Västtrafiks bussar, i alla fall i Skaraborg. De har inte varit komfortabla att sitta på när man pendlar till skolor eller till arbetsplatser. Hårda som bara den. Och nu har alltså Västtrafik lyssnat och investerar i nya, skönare säten. Ja, ibland lönar det sig att klaga i grupp.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
10: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
20: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
21: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
20: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
21: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
20: Välkommen till Elon.

0: Gör han?
1: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
4: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Agnes som påminner oss om det goda livet. Ja, känner du inte att du liksom är inne i det goda livet just idag? Då kan du tänka så här, okej, men det kommer bli bättre. När som helst så kommer det vända och allt kommer bli fantastiskt. Ja visst, det kommer ordna sig, det kommer att göra. Fortsätt du att hänga med oss här i Radio Treby. Det ska bli skön musik från George Michael, Ed Sheeran och så den här tjejen, Belinda Carlisle.

One More Try med George Michael i Radio Treby. Ja, jag vet att inför valet så var det en musiker i Skövde som gjorde ett inlägg om att han tyckte det var jobbigt med alla artister som ska ta politisk ställning. Och det kan man ju få tycka om man vill. Men ibland tvingas också artister till att ta politisk ställning fastän att de inte vill. Jag tänker på Ed Sheeran som det har stormats kring ordentligt senaste tiden genom att han hade Macklemore med sig på, som förband till sina konserter. Han, Macklemore själv då, pratade om att befria Palestina från scenen. Han blev avbokad av arrangören. De andra förbanden hoppade då av i protest också. Och Ed Sheeran stod där och velade mellan arrangören och sina förband. Och det slutade med att han själv då sen på konserten i Philadelphia fick stå och ha någon slags politisk plädering i alla fall, fast han inte ville, om hur han står och vad han tycker i den här konflikten Palestina och Israel. Mm, det där är klurigt alltså. Ibland måste man tydligen också ta ställning.

Hoppas att du sjunger med nu riktigt ordentligt i Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Vi fortsätter med fler sköna låtar så här denna torsdag i Radio 3. Wayne Wade kommer med härliga reggae-låten Lady. Men först då ska vi ta oss samman här. Goa, kom och ta mig. Här är In

0: Reklam.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
3: Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
1: tryggt
3: och utan mjölksyra.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
15: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grussläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
17: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
18: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
21: bilen. Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha kört från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årige Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Vad du än trodde, så trodde du fel.
1: Ja, det är Arja Saijonmaa som säger det här, eller sjunger ut det, deklamerar det denna torsdag. Välkommen att hänga med in i 3 timmarna här på Radio 3, där vi ska ta och ge dig musik från en man som opererat sig precis. Vi har Post Malone, och dessutom ska du få lyssna på lite Eddie Medusa också. Det kan man få göra idag.

Post Malone och Luke Combs i Guy for That. Ja, det var inte länge sedan vi pratade om att Lionel Richie hade blivit dålig under en spelning på sin turné där han är ute med Earth, Wind and Fire. Och ja, men det har ju hänt några tillfällen att han har känt sig liksom yr och så vidare. Och nu har han då opererat för förmaksflimmer. Efter den här operationen ska han ta det lugnt ett tag. Och det unnar vi verkligen Lionel Richie. Han är 77 år och fortfarande ute och uppträder runt om i världen. Vila upp dig, Lionel Richie, och kom tillbaka

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Hej, Sara här.
5: Och Rickard på Elon.
4: Vi tänkte berätta en sak för er.
5: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
4: Och vi kan även installera den åt dig.
5: Bra va?
4: Mm, köp den hos oss.
5: Välkommen till oss på Elon i Vara.
6: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
7: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
8: Jaha.
7: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
8: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
9: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
10: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
18: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
20: Din lokala Excel byggbutik
21: i Nossebro,
20: Lidköping, Vårgårda
21: och Herrljunga.
22: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
23: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
24: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
25: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
26: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
27: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
28: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
26: Kom nu, Göran!
0: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
21: Och nu tillbaka till musiken.

My Silver Lining med First Aid Kit här i Radio 3B. Det är ju beredskapsvecka just nu. Det innebär ju att Myndigheten för civilt försvar håller på och liksom under den här veckan peppar oss för att hålla på med våra krislådor och förbereda dem, eller förråd eller källar eller var vi nu ska liksom befinna oss någonstans. Ifall det skulle bli kris eller krig eller katastrof av något slag, då ska vi vara redo att ta hand om varandra. Men en representant som är ute och föreläser om vad vi ska ha i våra krislådor, han sa också att de ska helst vara på hjul, de här lådorna eller väskorna. För vi ska ha en massa saker som vi kan transportera med oss ifall vi inte kan stanna kvar där hemma. Och du får ju tänka på att det behöver vara en stor resväska. För du ska ha triangarkök, du ska ha vatten i dunk, vevradio, kontanter, sovsäck. Till hela familjen dessutom. Och mat och grejer. Ja. Och så ska det vara på jul dessutom. Nu blir det till att börja tänka. Alltså framöver när man ser en massa rullande resväskor längs på gatan, så behöver det inte betyda att hela grannskapet ska till Gran Canaria på någon sån liten buss/flygresa. Utan det kan vara så att det är någon slags kris också någonstans.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy är det som vi spelar här för dig i Radio 3B. Och du, har du testat att baka det här beredskapsbrödet? Ja, det är ett speciellt bröd som Myndigheten för civilt försvar har tagit fram med hjälp av samarbetspartners och som ska kunna vara bra för storkök och även ja, privata hushåll i kriser. Ja, det var bara det att jag är lite glad att P4 Skaraborg ändå har tagit på sig att baka det här brödet. För det vi fick se via deras sociala medier var att det tar väldigt lång tid att göra. De fick hålla på i flera dagar och dega och röra och jäsa och baka och greja igen. Så all cred till dem som hade verkligen tålamodet att hålla på och baka ett bröd i flera dagars tid. Mm. Frågan är nu när det blir en kris då, om det skulle komma en sådan. Kommer du och dina barn ha tålamodet att vänta flera dagar på ett bröd ska jäsa färdigt? Ja, det undrar man. Jag tror inte dina barn kommer orka vänta flera dagar på en jäsning. Jag tror de kommer vara ute och tugga på barken där utanför på björken.

Sirens med dotter. Ja, du lyssnar till Radio Trebro. Här får du fler hits och störst variation. Ja, det är full fart mot fyra slaget och vi får oss en liten nyhetsuppdatering och en koll på väderläget. Snälla, säg att det blir härligt väder denna eftermiddag och kväll. Vi tar och ger dig Blackjack strax med Kalifornien, men först ska vi ta oss tillbaka till slutet av 80-talet. Här är Axl Rose tillsammans med de andra i Guns N' Roses och Sweet Child O' Mine.

0: Reklam.
1: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.

0: www.radioplay.se. You're invited.
1: Konsil Studio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
6: Paroi,
7: din lokala drivkraft.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
20: Hej, Vedumsgräs här.
21: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
20: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmattan nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu tillbaka till musiken. Senaste nytt.
25: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha kört från utanförskapsområden till vallokaler och försätts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen

0: ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser, men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årige Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet. Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

KC and the Sunshine Band med Please Don't Go. Och den här låten gjorde de redan i början på 80-talet. Men kanske tillhör du den eran som har dansat till den här istället på dansgolven eller suttit och sjungit med i den i bilradion när den under 90-talet blev sådär jättestor med både W och KWS. Ja, det var ju två stycken olika som gjorde den samtidigt samma år och ville liksom klättra längs med listorna. Vilket de båda också lyckades göra. Nu fortsätter vi med skön musik från Magnus Uggla som är vild.

Eddie Cochran med 20 Flight Rock här i Radio Treby. Det håller ju på att byggas en sån där faunabro, även kallad för ekodukt. En liten bro för djuren där de kan passera över vägen utan att kunna bli överkörda av några bilar. Det liksom ska vara... Det ska vara natur där uppe på bron. Ja, visst, gräs och träd och buskar. Det här är ju på väg 49 mellan Axvall och Varnhem som den här håller på att byggas. Och den finns ju på fler ställen i landet. Och frågan är om vi inte behöver införa många sådana här. För jag läser idag på Good News Magazine att i Douglas County, Colorado, där öppnade man en sån här för 9 månader sedan tillbaka. Och det man ser... är att efter att djuren fick en egen liten bro att promenera på så har alltså viltolyckorna på den här sträckan minskat med hela 91%. Alltså det är ju fantastiskt bra, både för djuren och för bilisterna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Tovex bil, hela vägen. Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
4: Concil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Concil.
9: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 server vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
1: Beror på hur hungrig man är.
0: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
1: Och köper du 2 kilo?
0: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Hold my hand, ja det är Jess Glynn som ger oss handen och låter oss få hålla i den. Men kan man behöva det? En sån där hjälpande hand som sträcker ut sig till den moten när man har det lite kämpigt. Och säger du, kom nu, häng med mig så ska den här dagen bli lite bättre, ska du se. Ja, och om folk inte vet om att du behöver ha en hand, då flagga om det. För folk är inte tankeläsare.

End of the World med Miley Cyrus. Ja, hon har ju släppt ett nytt album alldeles nyligen som ju inte har mottagits med sådär jättestora hurrarop av recensenterna. Så hon har beskrivit det som småsekt och slätstruket. Ja, men det är ju upp till Miley's lyssnare själva att avgöra om det där är härligt nog. Om det är Miley. Vi fortsätter med fler sköna artister här i Radio 3B. Du ska få Sheryl Crow och även Bee Gees här med låten Alone.

There goes the neighborhood. Ja, det här är Sheryl Crow som vi bjuder på i Radio 3B. Nu ska vi ta oss till 80-talet och till en amerikansk sångerska som vi inte hört så mycket av kanske på många år. Men hon håller på med musiken. Hon är med i musikaler och annat. Nu plockar vi fram Tiffany och låten I Think.

0: Reklam.
1: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan, Glenn Hussein med Mussla, Tjötar och Kör Quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
9: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Premium, mellanklass eller budget? Vi har däcken för dig. Välkommen till Haugs Gummi.
15: Utrym, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Stubbfräsning, stubbar och fris.se för en finare trädgård.
3: Det går inte att komma undan.

0: vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
2: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Tipsen rasslar in till åklagare Oskar Edvardsson som utreder misstankarna om valfusk i Borlänge. Detta skriver Expressen. Han uppger att utredningen går framåt men att det ännu inte är aktuellt att delge någon misstanke. Utredningen rör hur Vänsterpartiets Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Väljare ska ha kört från utanförskapsområden till vallokaler och försetts med förkryssade sedlar och pengar. Utredningen ledde till att Ali och den lokala vänsterpolitiken Ahmed Abbas Omar tog timeout för sina uppdrag. Nooshi Dadgostar säger i en intervju till Aftonbladet att det är väldigt allvarliga anklagelser men att det rör sig om få röster och att hon inte kan se hur det påverkar regeringsförhandlingar. 18-årige Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen som gjorts. Detta rapporterar TT. Ryssland planerar att utföra drönarattacker mot antingen Spanien, Frankrike eller Italien. Den varningen har amerikanska CIA förmedlat till flera länder i Europa. Att just dessa länder pekas ut kopplas till att samtliga går till val 2027 och har kremvänliga ytterkantspartier som skulle kunna utnyttja folkets rädsla för att driva en kampanj mot Ukraina-stödet.

0: Polen misstänker ryskt sabotage mot Starlink efter att en brand bröt ut vid en markstation för Starlink i centrala Polen under onsdagen. Anläggningen som förmedlar internet till bland annat Ukraina har kunnat återtas i drift under torsdagen. Och vi avslutar med sport. Det blev succé för Tove Alexandersson i Litauen. Hon tog hem EM-guldet i orienteringens långdistans i sin mästerskapscomeback. Sanna Fast tog brons och Sara Hagström kom femma. Silvret gick till Simona Abersold från Schweiz.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Det är mestadels mulet denna torsdag. Vi har mellan 14 och 17 grader och vindarna, de är svaga.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, vi drog igång den här timmen med The Hollies och Yes I Will. Musik ifrån 60-talet alltså. Och vet du vad, nu hoppar vi 60 år framåt i tiden och då landar vi ju här i nutiden. Och vi lyssnar till den här grabben som fyllde upp hela Azaleadalen i Göteborg nyligen. Och den här låten, den heter också Azalea. Det här är ingen annan än Victor Lexell och du lyssnar till Radio Trebus eftermiddag.

I still haven't found what I'm looking for. Ja, det här är YouTube som du får i Radio 3B. Och vet vad du kommer få mera? Du kommer få en ny julkalender. Ja, idag är det ju 3 månader kvar till julafton. Och nu flaggar TV4 för att de har gjort en egen julkalender. Ja, men inte en sån där julkalender för barn, utan kanske mer för vuxna. Så för dig som älskar att se kändisar resa med båtar över Atlanten, ute och vara värnpliktiga, sätta upp tält i skogen, laga mat i tv-rutan eller baka eller allt vad man kan tänkas se en kändis göra, då kommer du nu bli lycklig. För nu ska vi även se dem göra lite olika julinspirerade tävlingar hela vägen fram till jul, alltså i december månad. Så det här är något norskt tv-format som man nu testar helt enkelt. Mer kändisar åt folket.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
10: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
19: Är du redo för sommarens resa?
20: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
19: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
20: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
19: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
20: Säkra din plats på saxentours.com.
19: Minnesota väntar. Häng med.
21: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.
0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

I knew is I knew you. Taylor Swift här i Radio 3B. Och imorgon kommer hon med en ny singel. Det är fredag imorgon, det betyder att det är singelsläpp för väldigt många artister och grupper. Patient Zero heter alltså nya låten ifrån Taylor Swift. Och det är många som förstås väntar med spänning på att höra hur den låter. Så inte bara har hon hållit på med sitt stora bröllop, utan hon har också hunnit producera fler goda låtar alltså. Härnäst kommer musiken från Boo Radleys. Här är Wake Up Boo. Välkommen att följa med det här musikaliska tåget hos oss. Det här

Ja, det är Limahl som ger oss en sån där feelgood känsla i magen med en never ending story och tog oss tillbaka till det härliga 80-talet. Vi ska fortsätta med musiken från Queen. Du ska få lyssna till Lobo och så har vi Pink här i Wherever You Want.

Somebody to love, Queen, här i Radio 3B. Ja, det fortsätter med en skön blandning på artister och grupper här hela vägen fram till klockan 8. Sen, ja då drar vi igång dansbandskvällen som vanlig torsdagar alltså i 3B. Under hela 2 timmar får du dansa hemma i köket till goa låtar i den svängen. Ja, och imorgon eftermiddag, då står inte jag här i studion utan då är Marcus Larsson här precis som vanligt på fredagar och håller i önskemusiken. Och du kan börja önska redan ikväll. Ha nu en fortsatt skön torsdag.

0: Reklam. Tovex bil hela vägen. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
7: Vårgårda.
6: Sollebrunn.
7: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
6: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
11: Jaha.
10: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
11: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
12: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken. Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
16: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu, Göran!
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
20: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
21: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
22: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
0: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.
1: Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma men kan inte glömma

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbord.
4: Era gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Nu får ni kalla på tv och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
11: Hagsgummi Vara, en däckpartner att lita på.
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar.

0: från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Hej! Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
6: Glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
8: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
7: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
8: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Och nu tillbaka till musiken.

Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF. Vara Essunga Grästorp, det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 10, 17 och 24 september 2026. Ett stort varmt tack till alla er som har hört av er och tyckt om det förra programmet med intervju och sång med Brandsta City Släckers och också intervjun från Porsberga gård, behandlingshemmet utanför Nossebro. Alltid jättekul med feedback. Och också till alla som har hört av er om min hemsida www.radiosyn.se. Nu är vi återladdade.

0: Och ni ska få följa med och träffa Peder Sveder som ni har hört tidigare i Radio Syn. Och ni får veta mer lite längre fram. Men först ska ni nu få träffa Sam Wohlin. Vem han nu är, ja det får ni veta redan nu. Ja, jag befinner mig i Risveden och har träffat Sam Wohlin, pingstpastor i Pingstkyrkan i Karlstad sedan 16 år tillbaka. Och så har du varit i Jönköping innan. Är det första gången du är i Risveden?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig varit här förut.
0: Nej, hur kom det sig?
1: Jo, men det var så att jag var med och undervisade på en ledardag i Pingstkyrkan i Värnamo. Och då träffade jag de här goa vännerna som är ledare i den här församlingen här som finns. Betania och vad det nu heter den andra.
0: Ja, ja.
1: Så att då möttes vi och så sa de, kan inte du komma och predika här på tältmöten? Och det sa jag, men det är klart jag kan göra det. Så då bestämde
0: ja,
1: vi det.
0: Jag har lyssnat på dig en del på YouTube och så tänkte jag måste ju åka hit nu.
1: Ja.
0: Och jag tyckte det var så fantastiskt för att du växte upp i Stockholm och det var så materiellt och bra och så.
1: Ja, ja.
0: Och sen när du blev 17 år så förlorade du din pappa då. Han lämnade ju jordelivet så tragiskt.
1: Ja.
0: Och när du var 17 år som du träffade en på Nyhem som sa att du borde bli evangelist. Men då tänkte jag, då hade du någon kontakt med kristenheten för att hur kommer du annars till Nyhem?
1: Ja, men absolut. Jag hade kontakt.
0: Ja.
1: Mina föräldrar, de kom med. Vi flyttade upp till Stockholm från Småland. Då kom de med som medlemmar i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Så jag var med där en del i min uppväxt. Men jag bodde ju i Danderyd och det var väldigt sekulariserat.
0: Ja.
1: Så att det var ju inte så lätt att tala om Gud eller kyrka eller Jesus. Det fanns liksom med i våran familj, men bland mina kompisar var det ju ingen som pratade om detta.
0: Och så lyssnade du på Jerusalem och Ulf Kristiansson då?
1: Ja, jag hade hört. Jag var på en konsert för mina föräldrar hade sommarhus på, eller vi hade sommarhus på Öland. Och då var vi på en konsert på Löttorps camping med Jerusalem. Så någonstans redan när jag är kanske 12-13 år så hör jag ju det här radikala Jesusbudskapet. Och jag tyckte ju om rockmusik så därför köpte jag några skivor av Jerusalem. Jag tror några kassetter och några skivor. Så det hade jag ju hela min tonårstid sen. Även fast jag inte levde hängivet för Gud så fick jag ju med mig det här tydliga budskapet om Jesus som Gud och Guds kärlek och frälsning. Så att det fanns i bakgrunden hela tiden.
0: Och så igår nu då så var du hemma hos honom och fick berätta vad mycket han har betytt.
1: Jajamän. Jag bestämde mig för, jag känner ju, nu är jag ju 56 år, några år har gått i mitt liv. Va? Då känner jag mer och mer, jag har behov av att tacka människor som har varit till stor välsignelse för mig. För det var ju precis som du sa, jag var 16-17 där någonstans och när pappa dog i cancer och helt plötsligt så ställs ju hela livet om därför att han var ju företagare och drev ett framgångsrikt musikföretag i Stockholm och så förlorar man allt det och sen mamma och jag ensamma kvar och mamma var delvis hemmafru och sen hjälpte hon pappa lite företag. Så hela grunden för vårt liv, för vår ekonomi försvann ju. Och det var då som jag kom till Nyhemsveckan och jag följde med, jag lärde känna Fredrik Lindeskär som Ove Lindeskärs son som var pastor i Philadelphia. Så vi åkte tillsammans till Nyhem och det var där jag fick min kallelse då.
0: Fantastiskt alltså.
1: Mm.
0: Och sen, ja det har ju hänt så mycket. Berätta om boken, eller har du fler böcker än en?
1: Jag har skrivit tre böcker.
0: Oj, berätta vad de heter och vet du om någon är inläst?
1: Nej, det vet jag faktiskt. Jag tror inte att någon är inläst. Jag skrev först Själens obotliga längtan efter Gud. Så det var min första bok som handlar om Guds längtan. Sen skrev jag min andra bok och den heter Resan mot Gud, kristen i ett nytt årtusende. Och då försökte jag beskriva hur det är att vara kristen i en, och hur stor kyrkan är i världen och hur kraftfullt det är det som händer i vår värld. Men att vi är en väldigt sekulariserad del av världen som svenskar och skandinavier. Så jag försökte liksom reda ut lite och berätta lite om hur man kan hitta tron då. Och det här är min tredje bok nu då. Den heter Det vilda sökandet. Så finner det rastlösa hjärtat vägen hem. Så det här är en bok för sökare som naturligtvis kan läsas av kristna. Därför att det är ett 20-tal berättelser. Och de handlar mest om människor som hittar Gud. Och det är både buddhister och rockmusiker och gängkriminella och nyandliga och sökare som hittar Gud på olika sätt. De flesta av dem har jag mött.
0: Ja, det är ganska
1: läst.
0: Intressant. Och många som har då andra inte är kristna har blivit kristna.
1: Ja, exakt. Så det är, de flesta berättelsen handlar om detta, hur människor hittar vägen hem till Gud med så olika typer av bakgrunder. Och jag tänker då att den kan vara till uppmuntran för kristna att läsa och se hur mycket Gud gör. Men framförallt är mitt mål också att många sökare ska få den i sina händer och läsa så att man får se hur Gud kan verka i en människas liv. Och förhoppningsvis själv vill jag söka Gud också.
0: Ja, och du har ju varit i Thailand och ja, berätta om Paulina och Daniel Brolin lite kort.
1: Ja, det kan jag göra. Alltså det är något av det bästa som har hänt, tycker jag, i vårt missionsarbete från Karlstad. De var ju utsända som missionärer från Västerås och Nyköping och de reste ju ut det 18 år sedan nu då, som missionärer en andra gång efter att de hade varit i fångenskap första gången de var ut som missionärer. Och de startade ju upp arbete och började vittna för människor och hjälpa fängelsekunder, hjälpa prostituerade. Och sen började människor bli frälsta, den ena efter den andra. Så att när vi kom in i arbetet efter ett par år, då hade ju en liten församling vuxit fram. Men sen så gick det ju så oerhört bra. Så att nu finns det två platser där de firar gudstjänst i Bangkok med etablerade församlingar och en i Siem Reap i Kambodja. Så tre liksom församlingsfirande gudstjänster finns nu. Plus att människor som har kommit till tro då också sprider detta vidare naturligtvis. Men det är många buddhister som har kommit till tro på Jesus.
0: Och det måste väl vara fantastiskt, de var ju kidnappade i många dagar och så träffar de och så.
1: Ja, helt fantastiskt. Och underbart att ha dem som vänner och följa dem som missionärer. De har gjort ett otroligt jobb och varit så frimodiga och fått be för så många människor till frälsning. Det är tusentals.
0: Vi skulle kunna prata i timmar, men jag tänkte sista frågan. Har du något speciellt bibelord som bär dig i vardagen?
1: Det som satte sig allra djupast hos mig, det var Saltaren 42 som jag predikade om igår kväll när jag var nyfrälst. Där det står, som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar min själ efter dig och Gud. Så det blev mitt stora livsbibelord, att det vi längtar efter som människor allra djupast sett, det är Gud. Det är inte bara framgång eller materialism eller relationer. Vi törstar djupast sett efter Gud. Det är mitt livsord, det lever jag på.
0: Och det är ganska fantastiskt, för att jag har varit med i en kör som heter Essens i Ekumeniakyrkan i Nossebro. Ja. Och den här låten, eller sången, älskade jag att sjunga. Och så nämnde du den precis igår när vi idag intervjuar.
1: Ja, ja men exakt. Jag hade det som predikotext igår.
0: Ja, det hade du.
1: Som en hjort längtar efter vatten, så längtar jag efter dig och Gud.
0: Ja. Psalm 42.
1: Psalm 42.
0: Ja. Lite kort, hur är du klädd och hur ditt utseende för synskadade som inte ser dig?
1: För synskadade, ja men det kan jag berätta.
0: Ja.
1: Jag brukar försöka klä mig rätt så värdigt. När jag predikar hemma i Karlstad har jag oftast kavaj och jeans, svarta jeans oftast, så att det ser lite välklätt ut, och finskor och någon skjorta. I kväll är vi ju i tält, så nu har jag mer som en grön jacka och svarta jeans och svarta skor. Så det blir lite enklare när det är tältmöte.
0: Reser du mycket ut så här?
1: Inte mycket, för jag jobbar ju som föreståndare i Pingstkyrkan i Karlstad, så att jag måste ju vara hemma de flesta söndagarna. Men jag försöker komma iväg på en och annan sån här kampanj eller så, och jag försöker också så ofta det är möjligt, det kan ju bli någon gång då och då, åka på någon missionsresa eller så.
0: Hur många medlemmar har Pingstkyrkan i Karlstad, måste vi avsluta med då?
1: Ja, jag vet inte exakt
0: nu. Anställda?
1: Ja, men vi är nästan 500 medlemmar i församlingen i Karlstad. Och sen så är det, det har skiftat lite, vi är väl 6-7 anställda, något sånt, ungefär.
0: Ja. Mm. Ibland brukar jag avsluta med sjunga, tror du vi fixar det?
1: Ja.
0: Har vi någon?
1: Ja, vad vill du sjunga?
0: Ja, har du någon favoritsång? Jag vet inte om jag kan den. Refrängen på Stor Gud kanske?
1: Ja, det kan vi sjunga.
0: Ja, den tar vi.
1: Då

0: SRF Skaraborg anordnade en träff i Sätuna bygdegård nära Falköping. Och här svarade Tina Kristoffersen och Peder Sveder för en timmas underhållning med Siv Malmqvist-låtar. Berätta om programmet som ni framför och hur det startade att ni började sjunga Siv Malmqvist-låtar tillsammans, Tina Kristoffersen.
1: Det här är ett program som liksom har kommit till av misstag. Vi skulle spela några låtar med Siv Malmqvist här för 1,5 år sedan i församlingshemmet i Stenstorp. Och då visade det sig att nej, men vi var ju hela underhållningen och fick ju en timmes program som vi skulle ha då. Och då kom liksom den här Sivan-kavalkaden till. Och sen har den utvecklats och byggts på här under 1,5 år. Och ni är ute mycket med den, Peder Sveder.
2: Nej, mest, vi har mest varit inne.
3: Ja, men ja, berätta vart ni spelar nu.
2: Du, vi har varit överallt. Jättetrevligt. Hela Skaraborg har vi varit.
3: Ja, inte vi, i Nossebro vara.
2: Nej, vi har inte, ni vill inte, de vill inte ha oss.
3: Jo då, det ska vi tipsa er om. Det, men du, berätta lite vad det är för program idag här nu, för synskapet.
2: Tina har tolkar hennes låtar. Ja. Och jag hjälper till med musiken.
3: Har du spelat piano?
2: Ja, och jag gör bakgrunderna till musiken också då.
3: Ja.
2: Så, och sen har det blivit, och Tina säger jag vill ha det så. Jag har inget att säga till dem.
3: Nej. Hur mycket åker ni ut för då? Har ni många?
2: Ja, vi har 10-15 jobb har vi per år.
3: Oj.
2: Ja, det måste det ha blivit Tina ungefär.
3: Ja. Ja. Då får ni spela in en serie med era låtar.
2: Nej.
3: Det blir det inte.
2: Nej.
3: Nej.
2: Det är inget, som lyssnar på CD idag.
3: Jo då.
2: Det är bara på Spotify.
3: Nej, men det är väl tråkigt.
2: Ja, visst är det.
3: Ja.
2: Det är riktiga vinylskiva som vi gör.
3: Ja, jag har ju en CD med Errol Angels. Den är jag stolt över.
2: Den är jag med på.
3: Ja, den har jag fått av dig och er.
2: Den har inte jag fakturerat alltså.
3: Nej. Du, nu ska du, Peder Sveder, få berätta här seriöst hur du är klädd här idag för synskadade.
2: Jag har en ljusrosa jumper. Kallas det en jumper, sån här. Och mörkblåa byxor och bruna skor har jag. Och kalsonger.
3: Ja.
2: Korta kalsonger.
3: Då ser du ungefär lika lik Klabbarpan. Men för de som inte vet vem han är, beskriv dig. Hur lång är du?
2: Jag är 1,73.
3: Ja. Hur är du klädd då? Frisyr eller...
2: Ja, sen har jag väldigt mycket hår, som Lasse Berghagen ungefär.
3: Ja, det var ju det du inte hade, sa du i förra intervjun.
2: Nej, jag har växt sen dess.
3: Ja, visst. Det tror jag på.
2: Jag brukar skoja med Klabbarpan att många gånger när jag är ute och spelar och då är störande människor i publiken. Då säger hej, säger jag till den här mannen då, oftast då. Vad, du är väldigt lik en känd skådespelare. Oj, de blir smickrade. Efter stund säger jag till publiken: hjälp mig, vem är han lik nu då? Ställ dig upp. Och han ställer sig upp. Nu kommer på sig, du är ju lik Åsa Nesses kompis Klabbarpan. Och då sätter de sig ner. Tycker inte att det är roligt? Så roligt har jag.
3: Vad kul.
2: Ja.
3: Hur är du klädd då?
1: Ja, men jag har en grön klänning i lite så här krepp tyg, för att jag tycker att det ser lite 50-talsaktigt ut. Och sen har jag tagit på mig en peruk som är ganska röd faktiskt. För Siv Malmqvist, hon har haft ganska många olika frisyrer. Och jag har tittat på mycket bilder och filmer och sådär. Och första spelningen vi gjorde så var det någon i publiken som sa så här: det där är inte alls Siv Malmqvists hår. Och då hade jag liksom en ganska slät frisyr, slät page. Så då så fixade jag en ny peruk som var lite rufsigare och fortfarande röd då. Jag tycker att det passar ganska bra med Siv Malmqvist. Hon har ju väldigt, är väldigt pigg av sig. Ja.
3: Nu är hon... Har du något jobb? Ja. Visst är det någon, vad gör du när du inte sjunger Siv Malmqvist med Peder Sveder?
1: Ja, just det. Det här är ju det jag gör vid sidan om, kan man säga. Ja. Jag är präst till vardags i Borås församling. Ja.
3: Då skulle man nästan fråga, har du något bibelord som bär dig?
1: Ja, men det har jag. Se, jag gör alla vägar nya. Det är från Jesaja. Det är ungefär så. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg bibelord utan till faktiskt. Ja.
3: Och nu ska vi avsluta med att sjunga.
2: Tre. Okay. Tre.

0: Tack.
1: Tack ska ni ha.
2: Tack själv.
3: Ja, då fick ni träffa Peder och Tina. Och den 16 juni hade SRF Skaraborg en härlig eftermiddag tillsammans i Sätuna bygdegård i Falköpingstrakten.
4: Då vi åt hamburgare med mera.
3: Åktes häst och vagn. Och så fick vi lyssna på ett jättehärligt program då med Siv Malmqvist låtar framförda av Peder och Tina. Och självklart så var Radio Syn med mikrofonen. Och innan här fick ni då lyssna till en låt från den nya skivan med allsånger som Johan och Gunilla Sigvardsson har gjort. Och det var ju den gamla härliga Sten och Stanley låten som ni fick lyssna till, en sång om kärlek. Och Sigvardssons har ju varit i Ekumeniakyrkan i Nossebro minsann och sjungit. Och det var då ringen som ni fick höra gjordes live. Och den 3 september träffades SRF Vara Essunga Grästorp för en eftermiddag med guidning och beskrivning av Essunga plantskola. Av Peter, chefen. Och vi åt köttfärslimpa och senare mjuk kaka och kaffe. 24 personer. Ombudsmannen som har gått i pension, som har varit i SRF Skaraborg, distriktet Britt Artursson, gästades och fick en fjärilsbuske. Och jag fick en fin ros i kruka som ordförande.
5: Ha special.
3: Ja, för att helt byta ämne då, beroende på när ni lyssnar, om valet har varit. Det är första gången den 10 september ni lyssnar och sen lyssnar ni den 17 och 24 september och då vet vi ju hur det gick. Men på min hemsida radiosyn.se så finns det intervjuer som har gjorts tidigare och som har sänts i Radiosyn med både Johan Persson och Fredrik Rangfeldt och Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson med flera. Gustav Fridolin också. Ja, och hör gärna av er och berätta vad ni tror om det politiska läget. Hur fungerar ledsagningen i de olika kommunerna? Om du som lyssnar får gärna höra av dig till Radio Syn och berätta. radiosyn.se/outlook.com. Här i Essunga kommun så var jag ju med då den 14 april i P4 Skaraborg på Sveriges Radio som jag ju har berättat för er. Och Anna Kvarnström som ni också har hört i Radio Syn var ju med och pratade också, juristen. Och ja, man ska ju inte smsa med sina ledsagare och man ska inte, även om man bor i någon promenadavstånd, få gå tillsammans med dem till och från läkarmottagningen, utan då ska man tvingas ringa Moldavien och ta sjukresa. 125 kronor styck och man ska boka ledsagningen en hel månad, ha ett schema när man ska gå ut och när man ska gå in. Ja. Och man ska boka om man vill låna en cykel. Det tog 8 år innan man fick låna den här parcykeln och nu kan man få låna den då, men det är väldigt krångligt och den är ofta upptagen och så. Och jag skulle boka. Och gjorde så och skulle få ha den i 2 timmar. Det var bara det att då hade ledsagaren ont i knät och hade fått löfte att slippa cykla. Så det blev en jättekort promenad istället. Vad säger ni om det? Det skulle vara väldigt kul om ni ville höra av er och berätta vad ni tycker. Och det är ju över 16 000 namn som har kommit in när det gäller färdtjänsten. Och det var jättemånga som kom in för ledsagningen också. Men det är ju utredningar på gång. Och jag undrar om seende skulle vilja ha det så här. Vet de? Jag hade ett möte, eller jag berättade på vårat sociala råd, heter det, som vi har 4 gånger per år, för politiker och föreningsfolk och så. Och då hade jag en ganska lång föreläsning om ledsagning. Och jag undrar faktiskt om de skulle vilja bestämma en månad innan, eller ha med sig anhöriga precis till vad de än skulle vilja göra. Det är väl inte riktigt jämlikt i vårt samhälle. Ännu. För synskadade. Ja, frågan är väl om det blir det. Det skulle vara jättekul att höra ifrån er alla och vad ni tycker. Och ni får gärna gilla min lyssna på min hemsida med alla intervjuer, radiosyn.se. Och det finns ju en Facebook-grupp som heter Radiosyn. Och en grupp som heter Radiosyn-sida och radiosyn.se i Facebook också. Där ni gärna får gå med och skriva vad ni tycker. Och nu ska vi lyssna på en låt.

0: Radiosyn är slut och jag, Anita Johansson, tackar just dig som har lyssnat. Och vi hörs igen. Ha det jättebra. Hej då.
1: Hej och välkommen till Radiokyrkans sändning. Idag är det Svenska kyrkan som sänder och vi ska rikta blicken mot organisationen Världens barn och den Världens barngudstjänst som kommer att hållas i Larv kyrka söndagen den 4 oktober. Medverkande i programmet är jag, Elisabeth Erlandsson, diakon, och Annette Kinnunen som är organist. Vi arbetar båda i Varabygdens församling. Varmt välkomna!

Vad är världens barn? Och varför engagerar vi oss? Det tänkte jag att jag ska försöka svara på. Världens barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga görs det en enorm insats för världens barn. Kampanjen pågår hela året, men har sin topp veckorna 39 och 40. Både genom media och olika lokala arrangemang, som den som vi kommer att ha den 4 oktober, blir vi påminna om att vi kan vara med och göra skillnad för världens barn. Och varför är vi då med och vill bidra på vårt sätt? Jo, en anledning är att Svenska kyrkan, som är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet, är en av de 13 organisationer som finns med i arbetet. Och vi som församling är en del av Svenska kyrkan. Utgångspunkten för världens barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls. I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. Just därför är de insatser som världens barn bidrar till viktigare än någonsin. Och det är därför Svenska kyrkan medverkar i världens barn. För att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns rättigheter. Svenska kyrkan har 4 projekt som får stöd från världens barn. Sedan många år tillbaka stöttas ett projekt för inkludering av barn med funktionsnedsättningar som lever i flyktingläger i Kenya, Sydsudan och Somalia. Alla barn har ju rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättning både får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där det sällan finns resurser för hjälpmedel eller anpassad skolgång. Världens barn stöttar också Svenska kyrkans projekt för barn i Pakistan, Gaza, Myanmar och Thailand. I Pakistan är projektets arbete att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos afghanska barn och unga på flykt. I Gaza stöttar kampanjen ett projekt där konstterapi och psykosociala aktiviteter hjälper barn att bearbeta traumatiska upplevelser. I Myanmar och Thailand arbetas det för att ge barn på flykt trygg och inkluderande utbildning samtidigt som deras familjer får stöd att skapa en stabil vardag och försörjning. Nu ska du få höra om en flicka som blivit hjälpt genom ett av dessa projekt, Jasmin. I en enkel liten hydda i ett flyktingläger i Maban i Sydsudan bor 7-åriga Jasmin tillsammans med sin mamma Haute och sin lilla syster Duana. Hit kom de efter att de förra året tvingades fly från sitt hem i Sudan när strider utbröt där. För att kunna fly tillsammans med sina 2 yngsta döttrar köpte mamma Haute en cykel för sina sparade pengar. Under flykten kom hon ifrån sin man och sina äldre barn. Och hon vet fortfarande inte var de är. Trots de stora förlusterna kämpar Haute varje dag för att ge sina flickor en bättre framtid. Och utbildning är hennes starkaste hopp. Mamma Haute säger: "Jag har själv studerat och jag vet att utbildning är en styrka. Det är det jag hoppas på för min dotter. Jag vill att hon studerar
för jag hoppas att hon ska ha en framtid och kunna jobba. I flyktinglägren i Maban arbetar Aktsvenska kyrkan för att barn ska få trygga platser där de kan leka och läka från svåra minnen och för att alla barn ska få gå i skolan. Jasmin har fått den rullstol som hon behöver. Hon kan nu gå i skolan och vara med på aktiviteter utanför hemmet. Hauters kärlek till sina barn är otroligt stark. Hon gör allt hon kan för sina flickor. Hon tar Jasmin till och från skolan varje dag med hjälp av rullstolen som hon har fått. Den senaste tiden har Jasmin börjat försöka använda sina ben och även börjat prata lite. Det fyller hennes mamma med hopp och hon säger: "Jag tackar Gud att jag fortfarande är här. Jag vill också tacka er som hjälper oss med hjälpmedel och stöd till barnen. Tack vare ert stöd får barnen utbildning och det stöd de behöver." Berättelsen om Jasmin visar på att vi tillsammans kan ge världens barn en chans att lära, växa och drömma. Ditt stöd gör skillnad.

Vi är många här i Varabygdens församling som har en relation till Jerker Lejon. Han växte upp i Tråvad och ni kanske lekte, gick i skolan eller musicerade med honom. Jag, Annette, minns honom från många ungdomskurshelger som Skara stift anordnade när jag växte upp. Hans fantastiska musik har följt med mig genom både mitt körsångar och mitt kyrkomusikerliv. Och inte bara mig, vi är många som älskar hans musik. När vi började planera för en musikgudstjänst för att uppmärksamma att han skulle fyllt 70 år i år, insåg vi att det skulle passa väldigt bra ihop med Världens barninsamlingen. Texterna handlar bland annat om hopp, framtid, allas lika värde och att vi aldrig är ensamma. Jerker Lejons tonsättarbana inleddes i och med samarbetet med poeten Atle Burman. Ett samarbete som resulterade i ett stort antal tonsättningar under många år. Med ett enkelt tonspråk och innerligt tilltal och med kvalitet och omsorg om detaljerna placerade sig Jerker Lejon mitt i den svenska körtraditionen. Jerker visade tidigt sina musikaliska anlag. Redan vid 5 års ålder spelade han tvåhänddjäl. Han fick sin första orgelundervisning av kantor Stanny Gustafsson i Lung, som har lärt många barn och ungdomar att spela piano. Under sina gymnasieår hade Jerker en egen dansorkester tillsammans med några andra ungdomar. Han utbildade sig till kantor och tjänstgjorde några år i Tråvad. Här startade han upp en ungdomskör. Han läste till musiklärare och religionskunskapslärare samt fick en körpedagogisk utbildning. Efter sin utbildning fick Jerker tjänst som körkonsulent vid Musik i Väst. Körsång låg honom extra varmt om hjärtat. 1988 startade Jerker Kör för alla-rörelsen när han tröttnade på att höra alla som sa att de inte kunde sjunga. Denna rörelse spred sig sedan både i Sverige och internationellt. Hans ledord var trygghet, glädje och tålamod i förhållande till ovana sångare, begrepp han utvecklade i sin metodikbok Kör för alla. Vår kör, Körsköj, började som en sådan kör. Jerkers tonsättningar är en gedigen musik som gjort stort avtryck och spridits runt om i världen. Särskilt utmärkande var Jerkers unika känsla för melodier. Med kända textförfattare som Atle Burman, Lars Westberg och Anita Bol har han skapat en ansenlig mängd vackra sånger och psalmer. Inte minst är hans barnsånger högt aktade av många. Barnkören kommer att sjunga några av dem, både själva och tillsammans med vuxenkörerna. Bland hans större verk finns Toner från en källa, som skrevs till 1000-årsjubileet av Sveriges kristnande i Husaby med text av Susanne Rikner. Ur den kommer vi sjunga det pampiga på studiet Kroppen är av jord till jord. Också hans gärning som körledare och initiativtagande till Kör för alla-rörelsen saknar motstycke i vårt land. Genom sin entusiasm och sitt positiva engagemang för körsång har han inspirerat skaror av nya sångare genom åren och väckt mångas lust till sång och musik. Jerker han också med att komponera en hel del annat. En av hans tidiga kompositioner, orgelstycket Bön, är ett av de mest önskade och spelade i samband med begravningar, inte bara i Sverige utan även i Finland och säkert i fler länder. Den kom till som en improvisation under ett övningstillfälle i Tråvads kyrka. Dåvarande kyrkvärden Sivan Johansson råkade få höra improvisationen och tyckte den var mycket vacker. Hon bad Jerker att skriva ner den. Noterna hänger nu som en tavla i Tråvads kyrka. Körerna kommer att sjunga Bön med text av Lars-Erik Kaggen Karlsson. Det var Kaggens gode vän Erik Forsblad som bad Kaggen att skriva en text till Bön. Kaggen hade skrivit många texter tidigare, främst till revyer, och Erik var en sångare som sjöng bland annat mycket på begravningar. Erik hade hört Bön spelas, tyckte att den var vacker och ville kunna sjunga den. Erik ringde upp Jerker som godkände texten till hans musik. Sången har sjungits vid många tillfällen, främst vid minnesgudstjänster och begravningar, av bland annat Vara sångkör och Vara manskör, där både Erik och Kaggen har varit medlemmar. Jerker Lejons produktion inom särskilt körmusik är betydande,
med ett 100-tal verk för kör och kapella och med ackompanjemang. Han finns även representerad i den svenska psalmboken. Här kommer några rader ur den psalm vi kommer att sjunga vid musikgudstjänsten. För dem som vandrar i mörkret ska ett ljus skina klart. För alla dem som plågas ska en sol gå upp. För himmelens portar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler. Han var välkänd och älskad av så oerhört många körsångare genom sin musik och då främst den musik han skrev för kyrka och gudstjänster. 2002 utsågs han till mottagare av Gustav Åhléns pris som delas ut av Sveriges körförbund. Prismotiveringen var bland annat: Jerker Lejon har med sin satsning på Vi som inte kan sjunga körer visat att det är många som kan och vill. Med fast övertygelse, stor entusiasm, professionell musikalitet och positiv pedagogik har han initierat och i över 10 år själv drivit körskola för vuxna. Ett mycket stort antal män och kvinnor har genom Jerker Lejons verksamhet fått ökat självförtroende och upptäckt sin egen musikalitet och förmåga till sång. Jerker hävdade att alla kan sjunga om de får känna trygghet i kören och glädje i musicerandet och om körledaren visar tålamod. Detta tillämpade han i de många nybörjarkörer han lett under många år och har på det viset stärkt och uppmuntrat deltagarna att våga använda sina röster. En viktig pedagogisk, musikalisk och humanistisk gärning avslutades tragiskt när Jerker Lejon avled i november 2009. En text av Atle Burman. Så levande som vi dig minns, du någonstans i den världen finns, som bara hjärtat vet. Dit kan ej några tankar nå, men dit ska själen en gång gå, till frid och salighet. Så levande som du är någonting längst inom oss här, där hjärtans längtan känns. Här bor en aning evighet som gör att vi i tysthet vet att livet saknar gräns. Så levande och fri som du blir var och en som här och nu vill följa livets bud. Att den som kärlek är och gör ska leva om han också dör, till kärleken är Gud.

Nu vill vi varmt bjuda in dig att vara med när vi firar världens barngudstjänst i Larvs kyrka söndagen den 4 oktober klockan 16. Under gudstjänsten medverkar våra körer med musik av Jerker Lejon, och efteråt finns det möjlighet att stanna kvar för kyrkkaffe med hembakta bullar och gemenskap. I samband med gudstjänsten kommer det också att finnas försäljning till förmån för världens barn. Församlingens barngrupper har under hösten arbetat med temat världens barn och skapat fina saker som kommer att finnas till försäljning. Det kommer även att finnas hembakat, handstickade alster, ljus och annat till försäljning. Varje bidrag, stort som litet, hjälper till att ge fler barn runt om i världen möjlighet till trygghet, hälsa och utbildning. Vi hoppas att du vill komma, vara en del av gudstjänsten, njuta av musiken och vara med och bidra till årets insamling för världens barn. Vi som har medverkat i dagens sändning är jag, Anette Kinnunen, Elisabeth Erlandsson och vår tekniker Sara Hubinett. Tack för att du har lyssnat och varmt välkommen till Larvs kyrka den 4 oktober.

Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och vi vill givetvis börja dagens sändning med att tacka för det fantastiskt fina stöd som vi har fått i valet. Moderaterna här i Vara går framåt och vi är givetvis största parti och det är helt fantastiskt. Vi kommer återkomma mer vad som väntar med stora satsningar och utmaningar framöver, men vi kommer idag att spela en hel del musik och givetvis firar vi segern med våran val.

Ja, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Jag heter Per Gunnarsson och vi vill än en gång tacka för det stöd som har visat oss i valet. Vi kommer att forma ett nytt lag här så småningom och titta på hur vi möter alla kommande utmaningar. Men just nu så har vi lite andhämtningspaus och vi kommer att berätta mer snart vad som händer och sker framöver. Under tiden kommer vi bjuda på en hel del blå musik här i kvällens program.

Ja, välkommen tillbaka. Det är Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Vi spelar en hel del blå musik här ikväll för att fira några framgångar i kommunalvalet här där Moderaterna är största parti och fortsätter att leda kommunen in i framtiden. Vi formar laget nu och kommer att snart presentera alla våra företrädare i olika styrelser och nämnder. Valen kommer ju ske här senare under hösten. Nuvarande besättning fortsätter ju fram till årsskiftet och sen kommer det då att kanske bli några förändringar och mycket kommer säkert också att vara sig likt. Det vi vet är ju att vi har vår Gabriela Borsnakovic kvar som kommunstyrelsens ordförande. Det är väl ingen som ifrågasätter det förhoppningsvis, men på andra delar så kan det bli mindre justeringar här nu under höstens nomineringsarbete. Det är en process som pågår inom partiet i enlighet med de stadgar som finns och vi kommer som sagt att fortsätta informera om det alldeles snart. Men nu fortsätter den blå musiken. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och jag heter Per Gunnarsson och jag vill än en gång tacka för det stora stöd som ni har visat oss i valet och vi återkommer alldeles snart. Vill du veta mer så se hemsidan varamoderaterna.se, varamoderaterna.se eller sök Varamoderaterna i olika sociala medier. Vi tackar och önskar på återhörande. Hej då!

0: Reklam.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
0: Tovecks bil. Hela vägen.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er!
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
4: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!

0: dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
1: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Trevi. Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah. Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
14: Hej, Sara här.
15: Och Rickard på Elon.
14: Vi tänkte berätta en sak för er.
15: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
14: Och vi kan även installera den åt dig.
15: Bra va?
14: Mm, köp den hos oss.
15: Välkommen till oss på Elon i Vara.
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
19: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
20: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
24: Beror på hur hungrig man är.
23: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
24: Och köper du 2 kilo?
23: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
24: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös tur.

0: Reklam.
1: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt Goa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
13: Vi bygger drömmar utav
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SM-veckan.se. You're invited.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi,
7: din lokala drivkraft.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
8: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga. Det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Hagskum i vara. En däckpartner att lita på.
10: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkelt här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
12: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Elsa, varför springer vi egentligen?
15: För att hinna med all löpande bokföring.
14: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
15: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
14: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
16: Vara ekonomipartner.
15: Vi sköter din löpande bokföring.
16: Lugnt,
15: tryggt
16: och utan mjölksyra.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
19: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigskärbutik är öppen alla dagar 8-8.
20: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
20: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
21: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
20: BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: I lost and found.
1: Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Trevi lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.